0: Beautiful.
1: Reklama. Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.

0: Reklama.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Mėly bičiuliai, pirmadienis, nauja darbo savaitė, man smagu su jumis sveikintis kelyje radio eteryje.
1: Rytas kelyje.
0: Tad aš tikiuosi, kad jūsų savaitgalis buvo gražus, kad jį praleidote ramiai, galbūt ir audringai, bet svarbiausia tai, kad geros nuotaikos ir, žinoma, gerų įspūdžių buvo pasisemta. Tikrai puikus savaitgalis, toks gražios lietuviškos vasaros. Savaitgalis buvo užteko ir saulės spindulių, manau, ir, žinoma, gerų įspūdžių buvo pasisemta. Tikrai puikus savaitgalis, toks gražios lietuviškos vasaros. Savaitgalis buvo užteko ir saulės spindulių, manau, mačiau ir pasisemta.

pradžios, kai studentai jau pradės na, į tas įvadinės savaitės važiuoti į universitetus, tai žodžiu, mėgaukimės, mėly bičiuliai, ta tokia dar sąlygina ramybė, aišku, čia turime įvairių nutikimų rytais vakarinėme aplinkelį Islandijos, plente, pavyzdžiui, dabar nuo Megos pagrindinio įėjimo turime spūstelių, centro link važiuojant, prisijunkite prie mūsų, mėly bičiuliai, informuodami apie eismo įvykius mobiliąją liniją, jos numeris jūsų radio ekranėliuose sukasi, tikrai galite brūkštelėti mums žinutę ar paskambinti, tikrai kai vėdėjas nebus eteryje atsilieps ir perskambins, aišku, perskambinam, tikrai, tikrai smagu sulaukti jūsų skambučių, taip pat galime bendrauti Facebook'u ar Instagram'u, tad turiu apie ką, kaip sakoma, tada pakalbėti pačiam labai smagu būna su jumis pasisveikinti. Na, o Kaunas tapęs yra viena didelė tokia remonto aikštelė. Turime, pavyzdžiui, įdomią situaciją aukštosiose Šančiuose. Biržiškų Riomerio gatvė uždaryta, hidroelektrinės tiltas uždarytas, tai fiksuojame nemenkas pūstis. Judant link Varšausko tunelio gatvės iš Prancūzų gatvės atvyksta nuo Bresaulios gatvė, taip pat remontai ir Birželio 23-osios gatvėje, čia prie pat studijos, tai paieškokite alternatyvų maršrutų, na, tikrai ten tenka šiek tiek pastoviniuoti, kiekvieną dieną važiuojama, tai iš patirties jau čia kalbu, na tiek atrodo apie eismo situaciją, avarijų ar kitų netikėtumų prabangiųjų fotosesijų nefiksuojam, Nuokalnės gatvėje dar nėra stacionaraus radaro, tai na, tiesiog su ta informacija galima gyventi, manau, šiek tiek lengviau. Šiandien vardų dieną minė Norimantas, Laima, Laurynas, Asterija ir Astra. Sveikinimai vardų dienos proga. Šiandien yra minima Šventojo Lauryno diena arba paskutinioji Perkūno diena, tarptautinė apatinių drabužių diena ir lituanistinės mokyklos diena. Tad, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Šią valandą jūsų laukia orų prognozė, įjungsime taip pat ir kelyje radarą. Pakalbėsime kiek detaliau išsamiau apie eismo situaciją laikinojoje sostinėje, kai viskas čia po truputėlį įsivažiuos. Na, valandą užbaigsime galingai su ryto jėgagrauju. Gražaus ir lengvo visiems ryto.

0: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

Po 7:20 vieną minutę būtų puikus metas pasidalinti orų prognozę, kągi tie sinoptikai žada mums ateinančioms dienomis. Tai šiandieną turėtų būti be didesnio lietaus, specialistų ir sinoptikų teigimu vėjas iki 12 metrų per sekundę, taip pat vakarų Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, o temperatūra svyruos tarp 24 ir 29 laipsnių šilumos. Tačiau antradienį daugelį rajonų jau numatomi trumpi lietus, kai kur ir su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną jau tik iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpas lietus yra numatomas, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 13 laipsnių šilumos, na, o dieną sinoptikai prognozuoja 23 laipsnių šilumą. Šiuo metu uostamiestyje 15, Kaune 13, sostinėje Vilniuje taip pat 13 laipsnių aukščiau nulio. Saulėta visoje Lietuvoje, grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
7: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Ilja Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Sėkmės visiems šiuo metu Islandijos plinte keliaujantiems link Vilniaus. Tas pustis nusidriekė jau ir iki depo parduotuvės. Aš bandau ieškoti informacijos apie kažkokias avarijas, bet ten turbūt kelininkai vėlgi darbuojasi. Ir tokia situacija. Turime spūstį, jau kuri driekiasi iki pat vakarinio aplinkelio. Na, o nuo autostrados atvykstant jau nuo pagrindinio Megos įėjimo maždaug taip iš šono. Žiūrint, teks pastoviniuoti 0-3-7-4-2-2-0-2. Jeigu norite pasidalinti savo pranešimu ir pabendrauti čia su visais kelyje radio eteryje, net nedvijodami galite skamtelėti ir pasidalinti savojų pranešimų. Taip pat turime spūščių važiuojant Pramonės prospektu Muravos sankryžos link Savanorių prospektu link Žukausko ir Birželio 23-osios gatvės. Čia, vėlgi, Birželio 23-osios gatvė remontuojama gana ilgą laiką. Mes turime jau ir skambutį, bandom atsiliepti. Labas rytas.
2: Nu, bonjour, Vantelė. Kaip pirmadienis?
1: Gerai pirmadienis. Su Gintaru ar ne kalbom?
2: Na, kitas pats, niekas nepasikeitė, dar ir balsas, ir vardas tas pas pasie parašyta, tai ką žinau, važiuojam kol kas normaliai, ir Savanoriai, ir Taikos, ir Panerių, ir Linkuvos, ir Varnių, nu, važiuoja, bet nėra daug, kad laukia, rugsėjo pirmoji, kam baigsis toje atostogas, jau po biškį jaučiasi mašinėlių, nu, kol kas avarijų nematyt, trikojų nematyt, nu, džiaugiamės, kad turim, visi greičius prilaikom ir viskas, ką žinau, čia galim vardint. Ir be galo vardin. Kas moka važiuot, tas važiavo, kas nemokėjo, nevažiavo. Tik jis sakoma, čia jau kaip diena ir naktis skiriasi, tai nieko mes nepadarysim tiem žmonėm. Neįgalsim į vynį, vis tiek sakom saugumo, bet vis tiek tos sekundės šimtosios labai greit gali baigtis ir pasiekmes. Tai geros nuotaikos, gero pozityvumo, geros saulės, visiem atostogų gerų, atsipalaiduokite, įsimaudėkite ir kaip sakoma, džiaugiamės, kad turim. Tai tiek.
1: Ačiū jums už skambutį.
2: Dėkui.
1: Gražaus ryto. Štai taip, tai buvo Gintaras ir nežinau, ar čia verta kažką pridurti, pasakyta buvo daug ir smagiai, svarbiausia, su gera nuotaika. Taip, na, rezumuojant, nuo šviesoforo iki šviesoforo, iš tikrųjų čia tiek, kad galbūt verta būtų dar priminti, jog Nuokalnės gatvėje stacionaraus radaro vis dar nėra mūsų žiniomis tunelio gatvė link Baršausko, judant spūščių užfiksavome taip pat. Atvyksant link Tunelio gatvės, nuo Breslaujos gatvės, nuo Prancūzų gatvės, čia vėlgi Riomerio gatvė uždaryta, atrodo nėra kur dėtis aukštųjų šančių gyventojams, vienintelis kelias kažkur išvažiuoti, na dar galima į žemutinius šančius per Ivinskio, čia žemutiniuose, žemuosiuose šančiuose, tas pačios prospektų centro link važiuojant turime spūstį nuo geležinkelio gatvės į prasideda nuo Viados degalinės kelio darbai vėlgi. Kelio darbai ir Čiurlionio tilte, jis yra rekonstruojamas, ten deformacinės siūlės ir panašiai. Tai link Čiurlionio tilto atvyksta nuo Piliakalnio gatvės, nuo Minkovskio jau žiedo naujojo turime spūščių. Tad tiek, mėly bičiuliai, pagrindinės spūstis šiuo metu, aišku, yra vakarinėme aplinkelyje, jį driekiasi jau nuo depo parduotuvės link Islandijos plento Vilniaus kryptimi. Geros nuotaikos visiems, grįžtame prie muzikos, šią valandą taip pat susigirdėsime ir ryto jėgagrujyje.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: pa bandiki me šį rytą na, su roko muzika Jagagruje pajudėti. Gerai, pirmasis pasiūlymas, nieko nelaukime. Midnight Oil, Beds Are Burning. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Antrasis pasiūlymas iš Def Leppard repertuaro Animal. Ar turim čia AC/DC fanų? You shook me all night long. Manau, dažnas pasakytų, kad visos trys dainos vertos eterio, bet toks ir yra šios rubrikos tikslas, kad kuo sunkiau būtų jums išsirinkti.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Bandom atsiliepti, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus.
2: Tikrai taip.
0: Ir jeigu neklystu, Vitalijui labai rokas patinka, ar ne?
2: Jo, žiauriai patinka.
0: Labai gerai, smagu girdėti. Kuri diena jums labiausiai patiko?
2: Už pirmą.
0: Ačiū jums, gražaus ryto. Šiaip dvi australiškos grupės šioje Gagruje, tiek Midnight Oil, ten apie Holdenus dainuoja ir žinoma AC/DC, na, o Def Leppardai jau Jungtinė karalystė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Giedrius.
0: Giedriau, smagu jūs girdėti šį pirmadienio rytą. Kuri diena jums labiau prie širdies?
3: Uždarom.
0: Gerai, ačiū jums. Gražaus ryto. Iki. Smagu, kad tokia na, vienoda nuomonė turi mūsų klausytojai, tad palieku jūs su Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Numatytų laiku, iki šių metų birželio nebaigus statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus, magistralėje Vilnius-Panevėžys, valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva teigia, kad magistralės darbus planuojama baigti rugpjūtį, tačiau tunelis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Kai BNS teigia Via Lietuva, šiuo metu vyksta baigimieji darbai automagistralėje Vilnius-Panevėžys, o juos užbaigti planuojama per rugpjūčio mėnesį. Jungtinių valstijų remiamas planas Gazos ruožui, kurį sekmadienį atmetė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir toliau lieka vieninteliu keliu į priekį siekiant išvengti Hamas 2023 metų spalio 7 dienos išpolio prieš Izraelį pasikartojimo, pareiškė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos tarybos vadovas Nikolajus Mladenovas. Jis interviu Izraelio televizijai Channel 12 sakė, kad Siūlomas variantas yra vienintelis kelias į priekį užtikrinantis, kad ši tragedija nepasikartotų. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plintant ukrainietiškoms nuotaikoms. Kaip rašo portalas TVP World, mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akcija su šūkiu Nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksiančius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais, taip pat apie tolesnes derybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus. Zelenskis sakė, kad sekmadienį gavo ministro pirmininko Serhijaus Koreckio ataskaitas ir kalbėjosi su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadu Michailą Drapatu apie Ukraininos miestų apsaugą ir atsaką Rusijai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį užkardyti 7 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982060630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, leidau kiek daugiau muzikos pasiklausyti jums šios valandos pradžioje, nes žinokite, gana ramu Kaune, part vakarinio aplinkelio, na ten kaip visada turime šiek tiek spuščių judant link Vilniaus, na ne šiek tiek, o nuo depo parduotuvės jau, kad lengviau būtų suprasti, tokia grandininė reakcija susidarė vėlgi, na kelio darbai, didelis eismo intensyvumas ir galbūt jau grįžtame į tas senas geras vėžės, tad trumpai detaliau apie eismo situaciją Kaune.
1: Rytas kelyje.
0: Aš noriu padėkoti, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje, na, o dabar vėlgi apie spūstis. Tai turime jų ir judant Žemaičių plente link Milikonių kalno. Verta paminėti ir Šiaurės prospektą, ypatingai ta atkarpa, kuri nuo Šiaurės žiedo iki Sukilėlių prospekto sankryžos. Ten pirmoje juostoje važiuojant link Sukilėlių prospekto labai jau daug kliūčių, šulinių visokie remontai, taip pat ir link Šiaurės žiedo važiuojant tenka taip palaviruoti tarp pirmos ir antros juostos. Tad ir spūščių turime, na, Šiaurės prospektą čia rimtai užsimojo kelininkai rekonstruoti visą jo atkarpą iki pat Jonavos gatvės ir iki pat Muravos sankryžos. Gerai, gerai, bus kažkada geras labai kelias. Taip pat verta ir Utenos gatvę paminėti šį rytą judant link Savanorių prospekto ar Petrausko gatvės, čia kaip pavadinsi, taip ir yra, iš tų teisingi abu apibūdinimai, taip pat turime spūščių ir Breslaujos gatvėje. Taip pat nuo Prancūzų gatvės atvykstant aukštieji šančiai spūstyse šiuo metu. Taip pat verta būtų paminėti ir mūsų taip mėgstamą Čiurlionio tiltą. Čia nuo Piliakalnio gatvės, nuo Tinkovskio gatvės į Čiurlionio tiltą sunkoka patekti. Taip pat dėl kelio darbų Juozapavičiaus prospektu centro link turime spūščių. Tiek apie eismo situaciją. Aš noriu visiems palinkėti gražaus ir lengvo ryto. Trumpa reklaminė pertraukėlė po jos. Orų prognozė. Taip pat šią valandą pakviesiu jus į Palangą, į puikius apartamentus atsikvėpti, atsipalaiduoti. Ir bičiuliai, kalendorinės vasaros liko dar 21 diena. Tai yra be galo daug. Be galo daug. Tad neturėti laiko atostogoms tikrai nepasiteisinimas. Tai manau, kad tokį pasiūlymą pateiksiu, kurio net negalėsite atsisakyti. Taip pat turėsime sporto rubriką ir žinoma Kauno miesto pulso rubriką. Gražaus ir lengvausiems ryto.
1: Radio stotis. Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus Savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
5: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centinai siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
7: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Na, o dabar metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien vakarų Lietuvoje turėtume sulaukti tik lietaus, ten ir su perkūnija, jas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Antradienį jau daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, teigia sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra taip pat iki 13 laipsnių šilumos, čia žinome apie naktį kalbant, dieną iki 23 laipsnių šilumos, tokia tikra lietuviška vasara, nu tok Kaune saulėta 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

Dėkojame mūsų klausytojui Tadui už skambutį, kuris informuoja, kad Klebon Festas prasideda jau vakarinėme aplinkelyje, tik užkilusi kalną, čia judant Vilniaus kryptimi, Šilainių link, mėly bičiuliai, tad kantrybės visiems, kelio darbai sukelia nemažas pūstis. Na, rimta šį pirmadienį situacija, o dabar metas sporto rubrikai. Lexingtone, Jungtinėse valstijose baigėsi ATP Challenger serijos Lexington Open vyrų teniso turnyras, jo finale 22. Edas Butvilas ant kietos dangos per 2 valandas ir 9 minutes 6-2, 1-6, 7-6 susitvarkė su 25 metų amerikiečiu Andre Ilaganu. Butvilas į finalą pateko pirmą kartą nuo 2025 metų kovą. Įvykusio Challenger turnyro Graikijoje. Lietuvis laimėjo trečią tokio rango turnyrą per karjerą. Sostinės krepšinio klubo gynėjų grandį ateinantį į sezoną papildys 28 metų, 1,85 m ūgio žaidėjas Cassius Winstonas. Vilniaus krepšinio gerbėjams šis amerikietis jau pažįstamas iš tarpusavio kovų aikštelėje, atstovaudamas Emilijos Redžo Redžiano klubui Winstonas 24-25 metų sezono FIBA čempionų lygos rungtynėse Vilniuje į ryto krepšį įmetė 26 taškus pasiekė asmeninį turnyro rekordą. Tad naujokas ryto komandoje. Iki 18-mečių Lietuvos merginų rinktinė Europos čempionate B divizione iškovojo bronzos medalius ir tuo pačiu pelnė kelialapį į prestižinį A divizioną. Lemiamose rungtynėse Edvino Justos auklėtinės 71-64 nugalėjo Austrijos krepšininkės. Lietuvos 16-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionato grupių etapą baigė be pralaimėjimų. Dovido Petraičio auklėtiniai po pratesimo 94-86 palaužė Rumunijos rinktinę ir A grupėje užėmė pirmąją vietą. Aštuntfinalyje lietuviai susitiks su Italijos komanda, kuri grupių etape pralaimėjo visas 4 rungtynes. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau, detaliau išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

0: Mėly bičiuliai, jeigu norite pabėgti nuo miesto šurmulio, atsipalaiduoti, atgauti jėgas ir gerai praleisti laiką Lietuvos pajūryje, turiu jums puikų pasiūlymą.
1: Reklama.
0: Ar pastebėjote, kad vieta, kur galima tiesiog sustoti ir palsėti, kartais rasti sunkiau nei laisvą vietą automobiliui miesto centre? Telefono pranešimai, skambučiai, susitikimai, atrodo kūnas ilsėsi, bet mintės vis tiek kažkur skuba. Todėl kartais reikia pakeisti aplinką. Išvažiuoti ten, kur jį tą pažadina ne miesto triukšmas, o jūros nuotaika. Jeigu šią vasarą ieškote tokios vietos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia svečių laukia jauki aplinka. Lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys, o po dienos prie jūros galima ramiai leisti vakarą lauke. Kartais užtenka vos kelių dienų, kad vėl prisimintumėte, kaip gera neskubėti. All Seasons Palanga Apartments rasite adresu Sinagogos gatvė 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete allseasonspalanga.lt.

Mėly bičiuliai, noriu priminti, kad vakarinėme aplinkelyje turime situaciją Klebon Festas, tas vadinamasis mūsų pamėgtas, prasideda jau nuo pat užlipus į kalną, taip informuoja mūsų klausytojai, judant čia link žinoma Vilniaus, kelio darbai žodžiu yra užfiksuoti šioje vietoje, pačiame mieste nuo šviesoforo iki šviesoforo, gana nebloga situacija, bet vat, tas vakarinis aplinkelis ir Islandijos plentas. Noriu jums papasakoti vėlgi apie nacionalinį kraujo centrą ir šiandien įdomi tema, ar visgi reikia žinoti savo grupę. Ar tai kraujo grupė, žinoma, ar tai yra svarbu, ar nelabai, tuoj pat sužinosite.

Rytas kelyje. Dabar apie tai, kodėl svarbu ar nėra svarbu žinoti savo kraujo grupę, vėlgi bendradarbiavome kartu su Nacionaliniu kraujo centru ir kartai žmogus apie kraujo donorystę pagalvoja, bet iškart suabejoja. O jeigu aš net nežinau savo kraujo grupės, pavyzdžiui, aš toks irgi, aš manau, kad bendraminčių šioje temoje rastų, bet tikrai nežinau ten. Nulinė, A, B, pirma, antra, aš nežinau, tiesiog raudonas, kiek žinau, mano kraujas. Gal prieš vykstant į kraujo centrą pirmiausia reikėtų tą grupę kažkur išsitirti, atsakymas paprastas – ne. Savo kraujo grupę žinoti tikrai nereikia. Tai nėra jokia kliūtis tapti kraujo donoru. Kraujo grupė nustatoma donorystės metu laboratorijoje. Taigi, nemažai žmonių būtent to apie donorais ir sužino, kokiagi yra jų ta kraujo grupė. Ir apskritai prieš donorystę žmogui nereikia pačiam atlikti kažkokių specialių kraujo tyrimų. Ar iš anksto aiškintis, ar jo kraujas tinkamas. Atvykus į kraujo centrą pirmiausia užpildoma donoro anketa, o įvertinama žmogaus savijauta ir sveikatos būklė, pamatuojamas kraujospūdis bei pulsas, patikrinamas hemoglobino kiekis. O paimtas donoro kraujas vėliau laboratorijoje yra išsamiai tyriamas. Be kraujo grupės nustatymo atliekami ir privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C bei sifilio. Visa tai yra kraujo saugumo sistemos dalis, kad pacientams būtų perduodamas tik saugus ir tinkamai ištirtas kraujas. Todėl nežinoti savo kraujo grupės visiškai normalu. Donorystėje daug svarbiau ne tai, ar galite pasakyti, kokios grupės jūsų kraujas, o jūsų sveikatos būklė ir noras padėti kitam žmogui. Beje, kraujo grupės yra skirtingos, todėl kraujo centrui nuolat reikia įvairių kraujo grupių donorų. Nereikėtų galvoti, kad viena grupė yra vertingesnė, o kita mažiau reikalinga. Poreikis priklauso nuo tuo metu gydomų pacientų ir turimų kraujo atsargų. Tad jeigu iki šiol savo kraujo grupės nežinojote, dėl to donorystės atidėti tikrai nereikia. Atvykite į Nacionalinį kraujo centrą, čia jau bus nustatyta, o viena jūsų donorystė gali tapti labai svarbia pagalba žmogui, kuriam kraujo reikia būtent šiandien. Artimiausio Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28. Palieku jūsų muziką, mėly bičiuliai, dar kartelį kraujodonorystė.lt, susigirdim 9 žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Numatytų laiku iki šių metų birželio nebaigus statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus magistralėje Vilnius-Panevėžys, valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva teigia, kad magistralės dar bus planuojama baigti rugpjūtį, tačiau tunelis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Kaip BNS teigia Via Lietuva, šiuo metu vyksta baigimieji darbai automagistralėje Vilnius-Panevėžys. Juos planuojama užbaigti per rugpjūčio mėnesį. Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba pirmadienį pranešė, kad vakarų Europoje praėję birželis ir liepa buvo karščiausi per stebėjimų istoriją. Klimato kaita visame regione lemia istorinės karščio bangas, sausras ir miškų gaisrus. Europa yra greičiausiai šylantis žemynas pasaulyje, o pirmuosius du vasaros mėnesius čia temdė vienos po kitos plūdusios karščio bangos, alinanti temperatūra ir didžiulė sausra. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plintant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Kaip rašo portalas TVP World, mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akcija su šūkiu Nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas – Demokratijos gynimo komitetas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksiančius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais, taip pat apie tolesnes derybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus. Zelenskis sakė, kad sekmadienį gavo ministro pirmininko Serhijaus Koreckio ataskaitas ir kalbėjosi su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadu Michailą Drapatu apie Ukrainos miestų apsaugą ir atsaką Rusijai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį užkardyti 7 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: 100 pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
7: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp 100-mečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailiene. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

0: Na štai ir trečioji laidos valanda. Tokiu metu studijoje svečių sulaukiame. Neretai visą šią vasarą įvairūs renginiai. Ir pasižiūrėjusi kalendorių artėja 15 rugpjūčio diena. Žolinė. Labai, labai smagi šventė. Taip vasaros pabaiga, bet vat, bus galima patriukšmauti ir gerai praleisti laiką. Apie viską kiek plačiau, nuo dabar trumpai apie situaciją laikinojoje sostinėje.
1: Rytas kelyje.
0: Tai kaipgi be Islandijos plento, čia sulaukėme ne vieno pranešimo iš Islandijos plento, vadinamojo Klebanfesto, kad yra spūsčių, bet atrodo jau pradeda sklaidytis. Tie automobilių srautai Vilniaus link važiuojant taip pat 9 valanda ir na, jau atneša tokią ramesnį reikalą šiame kelyje. Tad nesakyčiau, kad tai turbūt lengviausias kelias Kaune, bet ar Kauno apylinkėse, bet turime bent gerų naujienų. Taip pat Šiaurės prospektas, ten prie Maksimas pirma juosta, na, kliūtys ant kliūties, tai teks palaviruoti ir, žinoma, lėčiau pajudėti čia, Birželio 23-osios gatvė. Laukiam, nesulaukiam visi kelyje radio vedėjai ir administracijos darbuotojai, kada bus baigti čia tie darbai. Jau neužilgo, tikrai neužilgo, bet jeigu įmanoma, paieškokite alternatyvių maršrutų. Taip pat Basanavičiaus alėja link Tvirtovės alėjas važiuojant link Taikos prospekto yra spūsčių. Tiek atrodo, mili bičiuliai, na dabar noriu pasveikinti su mūsų studijos viešniomis ir pristatyti jums puikų renginį Obelinė žolinė.
1: Dienos svečias.
0: Labas rytas, tariame Jolantai Balnytei, festivalio turinio kuratoriai. Ir su mumis taip pat Laura Auksutytė, Kauno rajono muziejaus atstovė ir festivalio Obelinės žolinė 2026 kuratorė. Tai labai smagu, kad atvykote pas mus čia į studiją, kad radote laiko. Ir norėčiau paklausti, kaip jums sekasi, kaip jums vasara, kokiomis nuotaikomis atvykote?
2: Darbinkomis ir puikiai. Laukiam žolinėse.
0: Laukiam žolinės. Jau viskas čia tuoj pat, šis šeštadienis, ar ne, jau ir nuo 14 dienos, nuo penktadienio prasideda, ar ne, įdomus renginiai. Tai kuo šių metų obelinė žolinė bus ypatinga ir kuo nustebins visus lankytojus?
2: Jinai visą laiką stebina obelinę, nes obelinę galima atvykti bet kurio metų laiku. O per obelinę žolinę sugužės per dvi dienas 16 folkloro festivalio dalyvių. Muzikantai, šokėjai, dainininkai, tai visas bus tradiciniai muzikantai ir dainininkai, kurie parodys savo programas, nes šių metų tema yra augalija.
0: Augalija ir taip pat kanklių metai, ar ne?
2: Taip, ir kanklių metai, ir mes turime nematerialaus kultūros paveldą.

0: paveldą vertybių yra, sąrašą įrašytas dvi, tai kankliavimas ir lygiai taip pat sutartinės, kurias mes irgi parodysim sutartiniu rate.
1: Tai kokia būtų pagrindinė šio festivalio mintis ir susijusi su kanklėmis ar su šventimu?
0: Su viskuo, nes kiekvieną dalį mes kaip tą mažą dėlionę sudedam viso festivalio programą ir pradedam nuo vainikų pinimo, nuo puokščių pažinimo ir iki pat tautinio kostiumo, tradicinio dainavimo šokimo ir pabuvimo bendruomenės kartu su svečiais ir savais.
1: Na, jau paminėjote tą žodį programa, tai galbūt galima būtų apžvelgti keletą svarbių dalykų, tai nuo 14 rugpjūčio dienos, nuo šio penktadienio, ar ne, prasideda ši šventė obelinės žolinė ir žinoma, tai viskas vyks Tado Ivanausko obelinės sodybos senojo paveldo sode ir kaipgi be pokščių, ar ne, čia pradėsim nuo žolinės pokščių skaitymai, galit gal trumpai pristatyti pagrindinius aspektus šios programos.
2: Sveiki, tai... Norisi va tą ir pabrėžti, kad obelinė žolinė tai nėra tik tai folkloro kolektyvų suvažiavimas ir koncertinė programa. Festivalis yra išplėstas daugeliu kitų veiklų. Pradėsime, kaip ir minėjote, nuo žolinių puokštės skaitimų. Labai kviečiam lankytojus atsinešti savo žolinių puokštę. Yra idėja, kad būtų labai smagu, kad susiskintų, pavyzdžiui, kažkokius augalus, kurie auga jų darželiuose, jeigu tokius turi. Ir žolininkė Rūta Borutienė žada padėti perskaityti, ką jūs laikote rankotise, ką atsinešėt, ką tie augalai reiškia, ar jie yra kažkokie vaistingi, ar kokia simbolinė prasmė ir taip toliau. Tuomet jau pasikviesime į kompaniją Marių Lasinską, kuris papasakos daugiau apie augalus, galbūt išsileis netgi į tam tikrą ekskursiją po Tado Ivanausko obelinės sodybos dendrologinį parką, sodą ir pakalbės apie augalus augančius ten ir kuo tie augalai irgi gali būti vertingi, ką mums gali duoti. Apskritai programoje visoje programoje, kuri vyksta 14-15 dieną, bus ir spektaklis, kurį atveža Skaudvilės krašto muziejus, ir diskusija su Loreta Sungailiene. Tai kviečiame tikrai pasižiūrėti, paguglinti ir rasti tą visą programą, įsirinkti tai, kas įdomiausia, o gal atvažiuoti ir sudalyvauti visoje programoje.
1: Na čia ne tik edukacijų, turime ir žaidimų programoje. Ar tai subalansuoto turbūt ir dideliam ir mažam, ar ne?
0: Mes norime, kad dalyvautų visi bendruomenės nariai ir visi svečiai, tai reiškia, kad jeigu žmonės su šeima atėjo, kad jie rastų savo terpę, savo veiksmą, kur galėtų tėvai ramiai sau gal pasiklausyti paskaitos, o vaikai tuo pačiu pažaisti interaktyvų žaidimą.
1: Tai ir yra turbūt, ar ne, žolinės, na, tokie... Tradicija, kad...
0: Taip, žolinės tradicija ir žolinės tradicija eiti ratu, kaip pasakau. Eini aplink, kadangi pasiklysti obelinėje tikrai negali, nes jeigu apėjus ratu pačią teritoriją, surasi labai daug, netgi stebuklingų dalykų.
1: Stebuklingų? Kokių galbūt galite?
0: Festivalio pradžiai yra į pavakarę, pats koncertas yra skaitosi vakarinis naktinis ir tai yra vakarinė gamta, kai paukščiai naktiniai gieda, kai žvaigždės krenta, nes tas laikotarpis yra ypatingas. Lygiai taip pat turi obolius, kurie krenta. Ir jeigu tą naktį jūs suvalgysit tą obolį ir kažką tai sugalvosit kokį norą, jis turbūt įsipildys.
1: O čia būtinai obelinėje reikia būti?
0: Žinoma.
1: Šiaip obolio partija
0: Taip,
1: kaune,
0: nes, nu, obelinė ir tam ir yra. Okay. Nes tai yra tradicija.
1: Tai yra tradicija. Labai smagios tokios tradicijos. Mitai ir puošia, aš manau, ar ne tokia šventės.
0: Taip, bet mes dar nepaminėjom ypatingas skarų parodą.
2: Taip, turbūt viena svarbiausių programos dalių, ypatingai mum kaip muziejui, yra skarų gūnių paroda. Ir jinai truks tik dvi dienas. tai vėlgi galima išvysti tik atvykus į festivalį Obelinė žolinė. Nuo pat festivalio gyvavimo pradžios šitas festivalis yra trečiasis, yra rodoma tekstilė, pavyzdžiui, 24 metais rodėm divonus lovatėses, šiais metais nusprendėm parodyti senasias skaras. Ir čia mums padeda keletas muziejų, pavyzdžiui, Marijampolės Kazio Griniaus muziejus, Zanavykų, Vilkaviškio pažiūrių dvaro, suskolina savo turimus fonduose senovinės karas ir mes jas eksponuojam 2 dienas, kad galėtų lankytojai pažiūrėti.
0: Tai nėra muziejuje, tai yra tarp obelų, tai yra ypatinga paroda su ypatinga 2 dienų tik tai peržiūra. Labai kviečiame, nes tai yra unikalu ir niekur kitur taip neeksponuojama.
1: Na, festivalis ir visgi be muzikos neįmanoma turbūt šventės įsivaizduotai, turėsim sutartinių ratą, ar ne?
0: Taip.
1: Čia vakare aš įsivaizduoju vaizdą su laužo.
0: Taip, ir laužas būtinai, taip.
1: Neatsiejama, ar ne,
0: taip,
1: žodinių?
0: Taip, neatsiejama, taip.
1: Na, ir baigiamasis festivalio koncertas, eisim, sustosim, dainuosim.
0: Taip. Mes pirmiausia rytą pradėsim nuo bažnyčios, tai yra tradicinio gėdojimo, giesmės, tai yra su bendruomenė kartu yra ypatingas ryšys. Mes susidraugavome su Tabariškių bažnyčios klebonu, labai dėkojame jai, kad jis priėmė mus ir lygiai taip pat jisai atsidėkodamas po mišių suruoš agapę, tai reiškia agapę, mes išgersim kartu arbatos, su bendruomenė pabendrausim vietoj šventorijoje. Tai irgi yra senoji tradicija, kaip po kokių ar atlaidų po mišių sekmadieninių bendruomenė susirinkdavo ir dar pabūdavo tiesiog prie arbatos kartu.
1: Gražiai praleisti laiko.
0: Taip.
2: Na, po agapės iš karto kviečiame į Obelinę.
0: Į Obelinę diskusiją, spektaklių ir baigiamajam koncertui.
1: Labai iš tikrųjų smagi tokia jauki lietuviška programa, aš to net nebijoju, galbūt reikėtų tos dar pagrindinius faktus ar nepaminėti. Ar tai yra mokamas renginys?
2: Ne, nemokamas. Kviečiame visus, didelius ir mažus, ateiti praleisti laiką kartu.
1: Obelinės gatvė 8 akademija, paprasčiau galbūt Tado Ivanausko Obelinės sodyba, rūpiučio 14-15 dienomis. Ar galima jūs rasti internete, kur šią programą ir daugiau informacijos?
2: Žinoma, tai visa informacija talpinama Kauno rajono muziejaus tinklalapyje, tai krmuziejus.lt, taip pat tikrai daug informacijos, pavyzdžiui, pristatome po vieną kolektyvą, iš visų 16 kolektyvų, vieną paskui kitą Tado Ivanausko Obelinės sodybos Facebook puslapyje.
1: Visko galima rasti taip pat internete, susipažinti su programa, na ir galbūt dar tokį paskutinį pakvietimą žmogui, kuris dvejoja atvykti ar netvykti, rasti to laiko, ar gal geriau, žinot, ant slenkščio.
0: Ateikit, pajusit, užuosit, ragausit, dainuosit, šoksit ir patirsit to, ko nepatyrėt niekada.
1: Tai su mumis buvo dvi puikios viešnios, noriu jums padėkoti, kad radote laiko, atvykote į mūsų studiją. Su mumis buvo Jolanta Balnytė, šio festivalio turinio kuratorė. Ačiū jums.
0: Prašom. Ačiū jums.
1: Ačiū ir jums. Laura Aukstutytė, Kauno rajono muziejaus atstovė ir festivalio Obelinė žolinė 2026 kuratorė. Ačiū jums.
2: Dėkojam jums.
1: Ačiū, kad pasidalinote puikiomis žiniomis, savo šypsenomis. Aš noriu palinkėti gražaus festivalio ir iki susitikimo. Obelinės žolinėje.
0: Iki pasimatymo.
1: Laimingos ir gražios jums dienos.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
1: Radio stotis

Na ką, mėly bičiuliai, į žolinę jau pakvietimas yra, tai jeigu nieko rimto savaitgaliui dar nesuplanavę, vienas iš pasiūlymų tradiciškai lengvai praleisti savaitgalį su gera nuotaika, žinoma, ir folklorinės muzikos skambesiais. Dabar, na, mūsų folkloras radio, tai yra visiškai Suandijos plentas šiuo metu link Vilniaus ir nuo Vilniaus važiuojant didelių spūsčių nefiksuojam, tai likite toliau gerame kelyje, žinoma, bet dėl kelio remonto darbų Šančiuose, žemuosiuose Šančiuose centro judant ypatingai iki tos vijados yra spūščių. Tad tiek žinių, mėly bičiuliai, grįžtam prie muzikos. Šią valandą taip pat vasaros topų istorijos.

0: Reklama. Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
1: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė. Prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien noriu Jums papasakoti apie 2012 metų vasaros hitą ir tų metų vasarą turėjo savo garsą. Tas garsas priklausė švedei Loreen, bei jos dainai Euforija. Daina pasauliui buvo pristatyta 2012 Eurovizijoje, Azerbaidžiano sostinėje Baku. Gegužės 26-ąją Loreen su Euforija ne šiaip laimėjo konkursą, o surinko net 372 taškus. Tuo metu tai buvo antras geriausias rezultatas Eurovizijos istorijoje pagal taškų skaičių. Tačiau įdomiausia tai, kad Euforija neliko tik Eurovizijos daina. Ji iš karto persikėlė į Europos radijos stočių ir klubų grojaraščius. Jungtinėje karalystėje, na tai net jau ne Europa turbūt pakilo iki trečiosios vietos ir oficialiame Britų tope išsilaikė 15 savaičių. Panaši sėkmė lydėjo šią dainą ne tik Jungtinėje karalystėje, bet ir kitose Europos šalyse. Na, Euforijo dainą parašė Thomas Gerson ir Peter Böström, o jos produsavimu rūpinasi būtent Peteris Böströmas. Daina sujungia tuo metu itin populiarų elektroninį šokių muzikos skambesį su gana neįprastu ypatingu Loreen vokalu ir tamsia minimalistinė scena Eurovizijoje. Ir būtent pasirodymas tapo neatsiejama šios dienos sėkmės dalimi. Loreen scenoje buvo basa, judėjo beveik kaip šokio spektaklyje, o vietoje tuo metu Eurovizijai įprasto blizgesio ir fejerverkų buvo sukurta tamsi, atmosferiška, na, tokia vizualinė scena. Euforija tapo viena iš tų retų Eurovizijos dainų, kuris sugebėjo pabėgti iš šio konkurso rėmų ir tapti normaliu tarptautiniu popmuzikos hitu. O dar vienas įdomus faktas. Praėjus 11 metų, Loreen vėl laimėjo Euroviziją, tą kartą su Tatu. Taip ji tapo pirmąją moterimi laimėjusią konkursą du kart. Bet viskas prasidėjo būtent 2012 metų vasarą, kai Europoje skambėjo Loreen Euforija. Pasiklausome 2012 metų vasaros hito.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei, pirmadienį pranešė Vilniaus universitetas. Juos atrado ir vardus pasiūlė VU fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su Edvardu Černiu ir kolega iš Latvijos Ilgmaru Egličiu. Asteroidą dabar pavadinta Nida mokslininkai atrado 2010 metų gegužės 5 dieną Baldonės astronomijos observatorijoje Latvijoje, naudodami Šmito sistemos teleskopą. Tuo metu naujasis objektas buvo apie 21 ryškio ir turėjo ir judėjo mergelės žvaigždyne. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pastaruoju metu susiduriantys su neteisėtų migrantų bandymui valstybę patekti tuneliais, turi teisę naudoti didesnę jėgą tiek saugant sieną, tiek save. Anot Roberto Kauno, vien tai, kad viešojo erdvėje kalbama apie nelegalų kasamus tunelius, rodo, jog sistema geba juos identifikuoti. Vis tik jis pripažino, kad tai yra papildoma grėsmė tiek migracijos politikai, tiek valstybės saugumui. Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba pirmadienį pranešė, kad vakarų Europoje praėję birželis ir liepa buvo karščiausi per stebėjimų istoriją. Klimato kaita visame regione lemia istorinės karščio bangas, sausras ir miškų gaisrus. Europa yra greičiausiai šylanti žemynas pasaulyje, o pirmuosius du vasaros mėnesius čia temdė vienos po kitos plūdusios karščio bangos, alinanti temperatūra ir didžiulė sausra. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plintant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Kaip rašo portalas TVP World, mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akcija su šūkiu nebūk abejinga surinkė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį užskardyti 7 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1000 neteisėtų migrantų. O iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios. Šios valandos žinios. O jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Alize baigia skambėti kelyje radio eteryje. Nuostabus kūrinukas. Beje, Alize buvo Lietuvoje ir buvę koncerte. Žmonės sakė, labai trumpai, 25 minutės te pasirodė.
1: Šito net nežinojau. Ir sveikas gyvas.
0: Sveikas.
1: Po netrumpų atostogų pasilgau ir eterio ir tikiuosi, jog klausytojai pasilgo manęs. Ir ką šiandien turime veikti?
0: Turime ketvirtoje laidos Rytas kelyje valandą.
2: Rytas kelyje.
0: O šiandien mes turime iš tikrųjų veiklų nemažai. Tęsime toliau pokalbius su turizmo informacijos centrai. Šiandien keliausime į Marijampolę.
1: Net į Marijampolę.
0: O taip. Tada turėsime Belalab žaidimą.
1: Tikrai taip, čia jau tradicija pas mus, mes rūpinamės
0: su klausytais. Grįžta Belalab, dar koks prizas net neatskleisime, viskas šviežiai, žinokite, intriga iki paskutiniojo. Ir pakvietimas į Palangą, beje, kolega buvo Palangoje, ar ne?
1: Kolega buvo Palangoje ir kolega buvo laimingas. Jo.
0: Buvo laimingas, ar ne?
1: Iš tiesų.
0: Patiko Palangoje, ar ne? Ir pakvietimas į Palangą, beje, kolega buvo Palangoje, ar ne?
1: Kolega buvo Palangoje ir kolega buvo laimingas. Jo.
0: Buvo laimingas, ar ne?
1: Iš tiesų.
0: Patiko Palangoje, ar ne?
1: Linksma, žinoma,

0: Mes grįžtame su muzika ir su pokalbiu iš Marijampolės žinių turime jum.
1: Radio stotis Kelyje.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Norime eteryje pasisveikinti su Ieva Vizgirdienė, tai viešosios įstaigos Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro Smart Marijampolė direktorė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, Ieva, kaip jums vasara, vasaros orai pas mus nuostabus, dingo tas lietus.
0: Kaip gyvena Marijampolė?
1: Marijampolė gyvena nuostabiai, linksmai ir šventiškai.
0: Ir šventiškai, tai kokios jau šventės artėja?
1: Mes švenčiam visą vasarą, švenčiam nuolatos, pas mus verta atvykti ir švęsti.
0: Verta atvykti ir švęsti, ir ne, tai mes apie tai ir pasikalbėsime. Beje, pasivimas toks dalykas, kad na šią vasarą Marijampolėje nemažai turistų, ar ne, ne tik iš Lietuvos.

0: Kai tų kaimininių miestų, bet ir iš užsienio vis daugiau jų mieste apsistoja ne vienai dienai arba sugrįžta dar kartą. Miestas nuolat pasipildo naujais gatvės meno kūriniais ir kitais lankytiniais objektais. Gal galite mums papasakoti, kodėl grįžta turistai į Marijampolę? Kas juos čia taip traukia?
1: Iš tiesų, tai Marijampolė tikrai pasipildo naujais meno kūriniais, nes Marijampolė yra meno miestas ir tai yra tiesiog galerija po atvirų dangum. Tai yra daugiau negu 50 meno kūrinių ant pastatų sienų visame mieste. Tiesiog žmonės vaikšto juos surasti ir savarankiškai. Netgi gidus pasisamdo, kad galėtų tuos piešinius visus pamatyti, sužinoti, ką menininkai norėjo perteikti tais kūriniais. Ir kasmet jų daugėja, nes kasmet vyksta simpoziumas Marijampolė, Londonas, New York'as, arba Malony, kaip mes vadinam. Jau piešia ir vietos menininkai, menų kūriniai atsiranda ne tik ant sienų įvairiuose miegamosiuose rajonuose, bet ir skulptūros įvairiuose kiemuose ir parkuose, tai iš tiesų turime tokių erdvių netikėtų atradimams, kurios tikrai kviečia atvykti vėl ir vėl.
2: Ir, kaip minėjote, gatvės menas jau tapo Marijampolės vizitinę kortelę, vos ne, ir kuo gal šį sezoną pasipildė ta, tarkim, galerija po atviru dangumi?
1: Šį sezoną iš tiesų turime įspūdingų meno kūrinių, tai turime naują tokį pastatą, kuris atsivers visiems miesto aikštėje jau šios vasaros paskutinę dieną ir jame apsigyveno Marijampolės Sūduvos akademija Mykolo Romerio universiteto padalinys ir tai yra vienas iš didžiausių, aukščiausių kūrinių, kurį nutapė Rei Bartkus kartu su tokiu robotu menininku, kuris tapo ant aukštų sienų, tai iš tiesų spūdingas, didelis kūrinys, kurį verta pamatyti miesto aikštėje. Na ir dar keliais piešiniais, taip pat ir su Ukrainos tematika, kurie taip pat papildė miesto sienas.
0: Na gerai, miesto sienos čia yra gražu, neabejotina, smagu, kad tokios iniciatyvos puošia šį miestą, Suvalkijos Sūduvos sostinė, taip pat gamta, ar ne, miestas gali pasigirti, yra ir Buktos pažintinis takas ir kitos lankytinos vietos. Gal galit papasakoti apie tas karščiausias vietas?
1: Iš tiesų, turime labai daug gamtos ir pačiame mieste, galime didžiuoti savo parkais ir didesniais, ir mažesniais, kurie yra ir apšviesti, ir kuriuose yra smagu pasivaikščioti ir pavėsį surasti, taip pat juose vyksta renginiai. Na, o aplink miestą, ne tik pačiame mieste, taip kaip jau minėtas jis ir Buktos takas, kuris, Buktos pažintinis takas, kuris yra Sengirėje ir yra prižiūrimas ir plečiamas ateityje, bus taip pat galima pasivaikščioti ir galima rasti ir trumpiausią pažintinį taką Lietuvoje, Amalvos pelkėse, tai iš tiesų irgi įspūdinga vieta. Taip pat yra ir ežerų, kurių pakrantės yra tvarkomos ir šiemet jau yra sutvarkytas ir Įglos ežeras ir galima tikrai atsigaivinti gražiuose pulsevitėse.
2: Pati mane labai intriguoja QR kačių maršrutas. Kaip ši idėja veikia praktiškai? Ar galėtumėte papasakoti, kaip jie reaguoja šeimos su vaikais?
1: Iš tiesų tikrai sulaukiame turistų, kurie atbėga ir pasimti skrajutės. Taip pat ir galima su QR kodu nuskaityti, bet kurią katę atradus galite nuskaityti QR kodą. Arba galima tą maršrutą rasti turizmo informacijos centro tinklalapyje ir iš tiesų šeimos su vaikais labai mėgsta ieškoti tų katinėlių, kurie yra išsibarstę po visą miestą, jų vis daugėja. Jeigu vienais metais atrasite visas kates, tai nereiškia, kad jų kitais metais nebus kur nors netikėtai vėl pasislėpę. Tai iš tiesų džiugina ir tos katės yra stebuklingos be abejo.
0: Stebuklingos katės, ar ne? Gražu, graži labai iniciatyva, jauki, graži. Gerai, apie muziką, apie šventės, gal sakėte, šventiškai gyvename, ar ne, Marijampolėje. Būtent Rugpjūtį, ar ne, tarptautinis festivalis Marijampolė Music Park. Kas čia lauks jūsų atvažiavo?
1: Rugpjūtį tikrai vienas iš festivalių vyksta. Aišku, jei sulauksite kitos vasaros, tai vėl vyks visi festivaliai nuo pat birželio. O dabar dar liko Marijampolė Music Park, kuris jau šį savaitgalį prasideda, jau net du koncertai bus ir penktanį, ir šeštanį. Iš tiesų tikrai labai kviečiam visus susiplanuoti laiką, likti su nakvynę ir pasivaikščioti, tuomet galite ir labai gerai praleisti laiką. Marijampolė Music Park yra iš tiesų aukšto lygio koncertų rinkinys, kur iš tiesų ir kontrabosai, ir neda, ir daugybė kitų atlikėjų įvairiausių muzikos stilių profesionalų.
0: Jau 13-ąjį kartą, ar ne, organizuojama šis renginys, tai pasiteisinusi tokia miesto tradicija, ar ne?
1: Taip, iš tiesų pasiteisinusi tradicija turėti koncertus, jie yra nemokami viešose miesto erdvėse, parkuose, kiemeliuose. Šiemet dar tokia nauja erdvė užtvanka pasipildė, tai iš tiesų įperimamos tos iniciatyvos atvežami profesionalūs menininkai, profesionalūs kūrėjai ir atlikėjai iš įvairių pasaulio kraštų su įvairiausiais stiliais, visiems skoniam. Tai iš tiesų tikrai verta atvykti. Na ir imamas pavyzdys, įvairios organizacijos organizuoja savo renginius kitose erdvėse. Iš tiesų tikrai visi renginiai yra nemokami. Dar turime ir kino teatrą po atviru dangumi, dar liko seansų. Tai tokių daug iniciatyvų iš tiesų yra Marijampolėje.
2: Ar pastebite, kad šis Marijampolės Music Park ir kiti galbūt iniciatyvos pakeičia aplankytojų požiūrį į Marijampolės miestą?
1: Iš tiesų pakeičia visa visuma, nes tai yra jau tikrai ne vienas, jau kaip skaičiuojam, ar ne, ir dešimtmetį antrą, visi tie renginiai, jų yra daug visą vasarą. Ir visiems skoniam, tai iš tiesų tikrai žmonės atvyksta dėl vieno arba dėl kito ir suranda dar papildomų dalykų, kurie juos džiugina ir kurie teikia malonumą, tai iš tiesų nustemba dažnai ir džiaugiamės dėl to.
0: Iš tikrųjų, Marijampolė miestas gražėjantis, puikus apšviesti parkai, viešosios erdvės, jau kiek atmosfera na ta vakarinė Marijampolė tiesiog žavi ir aš noriu palinkėti, kad ir toliau poštumėtės ir toliau, kad džiugintumėte mus savo buvimu, mums labai smagu, kad ir radote laiko su mumis pasikalbėti, galbūt norite perduoti linkėjimus klausytojams, ar kažką dar labai svarbaus pasakyti, ko nepaminėjome?
1: Tikrai visiems linkėjimai, sveikinimai ir dar pasidžiaukite likusį vasarą. Tikrai kviečiame užsukti į Marijampolę ir būtinai apsilankykite arba paskambinkite Marijampolės turizmo informaciniam centrui ir mes tikrai padėsime jums susiplanuoti smagiausią laiką.
0: Galbūt dar internetinį turite puslapį, kurio na, užėjus suvedus į paiešką rastume visą svarbiausią informaciją apie turizmą ir renginius Marijampolėje.
1: Tikrai taip, galite suvesti www.smartmarijampolė.lt, būsite nukreipti į turizmo dalį ir tikrai tenai visą informaciją ir kontaktus ir renginius visus surasite.
0: Ačiū Jums, su mumis buvo Ieva Visgirdienė, tai viešosios įstaigos Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro Smart Marijampolė direktorė. Ačiū dar kartelį, gražios dienos ir iki susitikimo Marijampolėje.
1: Iki.
0: Laimingai, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.

0: Mėly bičiuliai, norime jums papasakoti apie kraujo donorystę. Tai darbas, geras darbas, kurį gali atlikti kiekvienas žmogus, kuris yra sveikas, jaučiasi sveikai ir nori padėti kitam. Tai dažniausiai kalbėdami apie kraujo donorystę, įsivaizduojame na, tą patį momentą. Žmogus ateina į kraujo centrą, paukojo kraujo ir po 14 minučių keliauja namo. Tačiau donorui išėjus, paukojusio kraujo kelionė iš tikrųjų tik prasideda. Pirmiausia, kraujas yra kruopščiai ištiriamas laboratorijoje, atliekami privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C, sifilio bei kitų pagal galiojančią tvarką vertinamų rodiklių. Tai labai svarbi visos sistemos dalis, pacientus gali pasiekti tik patikrintas ir saugus kraujas. Tačiau įdomu tai, kad paukotas kraujas dažniausiai nėra tiesiog paimamas ir tokios pačios sudėties perpilamas kitam žmogui. Jis yra suskirstomas į atskirus komponentus, tai yra eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Kodėlgi tai daroma? Todėl, kad skirtingiems pacientams reikia skirtingos pagalbos. Vienam žmogui gali reikėti eritrocitų, kitam trombocitų. Dar kitam gydymui gali būti reikalinga kraujo plazma. Taigi medikai gali panaudoti būtent tą kraujo komponentą, kuriuo konkrečiam pacientui tuo metu reikia.
1: Ir čia atsiranda dar viena labai graži donorystės pusė. Vieno žmogaus paukotas kraujas suskirstytas į komponentus gali būti panaudotas padedant ne vieną Vienam pacientui paruošti kraujo komponentai saugomi laikantis griežtų reikalavimų ir kai jų prireikia iš nacionalinio kraujo centro iškeliauja į gydymo įstaigas. Ten jie gali būti reikalingi labai skirtingose situacijose, atliekant operacijas, gydant sunkias lygas ar po traumų. Tuomet, kai pacientui dėl jo būklės būtinas kraujo perpilimas. Tai tas nedidelis kraujo maišelis, kurį matote donorystės metu, nueina gana ilgą kelią. Donoras laboratoriniai tyrimai, kraujo komponentų paruošimas, gydymo įstaiga ir pacientas, o svarbiausiai, kad kiekviename šio kelio etape rūpinamasi saugumu. Donoro kraujas yra ištiriamas, tinkamai paruošiamas ir tik tada gali būti pasiekiamas žmogaus, kuriam jo reikia. Todėl kiekviena donorystė nėra tiesiog paaukotas kraujas. Tai reali pagalba gydymui, kuri po kruopštaus paruošimo gali tapti labai konkrečia pagalba keliems žmonėms. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre KAP 4 aukšte, Upės gatvė 9, tai čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Turime dovanų iš Belalab, tai raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu, bei vitaminais B6 ir B12.
3: Kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Belalab raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, sudėtyje dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla.
2: Na, o formulė papildyta ir astaksantinu, tai yra antioksidantas, padedantis apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau apie šį maisto papildą žinoma belalab.lt internete, bet labai artimai susipažinti galėsite su šiuo maisto papildu, jeigu sudalyvausite šiandieno žaidime, o jis gana paprastas, Belalab vėlgi atsiuntė mums šios dienos klausimą ir jis skamba taip.
3: Kiek kartų per minutę ramybės būsenoje vidutiniškai plaka suaugusio žmogaus širdis?
2: Gal be variantų pabandom, aš iš tikrųjų to nepaminėjom tekste, tai iš pateiktos medžiagos atsakyti nebūs įmanoma, čia arba žinai, arba ne. Bet turim variantų, tai bet turim skambutį, pabandykime atsiliepti klausytojai, sveiki gyvi.
4: Labadiena.
3: Labadiena, su kuo kalbame?
4: Povilas.
3: Sveiki, Povilai. Ar girdėjote klausimą, ar reikėtų pakartoti?
4: Girdėjau, man atrodo, apie iki 140, jeigu neklystu.
2: Povilai, mes turim 3 atsakymų variantus, gerai, ir išsirinkite, pabandykite teisingą, gerai. Tai A variantas nuo 20 iki 40 kartų, B variantas nuo 60 iki 100 kartų, C variantas nuo 120 iki 150 kartų. Tai, Povilai, jūsų atsakymas būtų...
4: Manau, tebūnie antras.
2: Tebūnie antras, tai variantas B nuo 60 iki 100 kartų.
4: Iki 100, jo.
2: Jūs esate teisus, Povilai, visiškai esate teisus, sveikinimai. Belalab vitaminai, raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu ir vitaminais B6 ir B12 jūsų.
4: Valio,
2: super, džiaugiamės ir mes. Nepadėkite Povilai telefono ragelio, gerai, susitarsime dėl prizo atsiėmimo reikalų. Na, iki 140 pirmas spėjimas, šiek tiek per daug, čia jau gerą krosiuką prabėgus.
3: Tiek.
2: Jo. O šiaip į sekundę po kartą širdis plaka ramiam žmogui. Man ramu, jums taip pat, siunčiam dovanų Povilui. I was getting...

0: Radio Stotis. Kelia.
1: Reklama.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

0: Na, mes tikrai galvojame, kad nesvarbu tai, jog rugpjūčio 10-oji, bet vasara dar nesibaigė visa 21 diena dar iki rugsėjo. Tai jeigu ieškote galimybės pabėgti nuo miesto, turime jums puikų pasiūlymą, kurio atsisakyti, na, sunku, manau, bus galima.
1: Reklama.
0: Ar pastebėjote, kad vieta, kur galima tiesiog sustoti ir pailsėti, kartais rasti sunkiau nei laisvą vietą automobiliui miesto centre? Telefono pranešimai, skambučiai, susitikimai, atrodo kūnas ilsėsi, bet mintys vis tiek kažkur skuba. Todėl kartais labai reikia pakeisti aplinką, išvažiuoti ten, kur rytą pažadina ne miesto triukšmas, o jūros nuotaika.
2: Jeigu šią vasarą ieškote tokios vietos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia svečių laukia jauki aplinka, lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys, o po dienos prie jūros galima ramiai leisti vakarą lauke. Kartais užtenka vos kelių dienų, kad vėl prisimintum, kaip gera neskubėti. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
0: Na ir šiuo tokiu gražiu pakvietimu norime perduoti, na visą, noriu perduoti eterio reikalus kolegai Aisčiui, jis nuo 11 startuoja su laida Vasara kelyje, bičiuliai, ačiū, kad buvote kartu su laida Rytas kelyje, likite ir toliau kartu su mumis, kolega, gražaus eterio laiko.
2: Ačiū tau, man, tai geros tau likusios dienos, susigirdėsime vėl rytoj nuo 10 ir dabar klausytai girdės mane nuo 11.
0: Taip, gražaus visiems likusio pirmadienio, susigirdėsime rytoj antradienį nuo 7.
3: Kelyje.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
5: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

0: Skamba Aistės Rokas Jan, šauksiu tavo vardą, aš turiu tarti jums sveiki.
1: Vasara kelyje.
0: Startuojame valandą su vasara kelyje ir su jumis Etrija Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 8 minutės jau artėja. 9 minutė matau čia laikrodis man tiksi. Ir pirmadienis rugpjūčio mėnuo. Pradžia naujos darbo savaitės, o aš sugrįžtu pas jus po netrumpų atostogų. Tikiuosi, jog visi manęs išsiilgot ir kaip visada čia su mumis radio kelyje Etrija šiandien su geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime dar vieną darbo dieną. Šiandien kviečiu likti su manimi vasara kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Na kągi, kimbam prie darbų, toliau turėsime orų pranašystę, sinoptikų informaciją, šiandien verta žinoti rubriką vasaros aktualijas ir tiek. Susigirdėsime jau neužilgo, palieku jūs su Earth, Wind and Fire, Bougie Wonderland.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos meškinumuziejus.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailiene. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

0: Groja Beyoncé Irreplaceable, o aš turiu pas jūs sugrįžti su sinoptikų informacija.
1: Radijas kelyje.
0: Šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietinių krypčių vakare pajūryje perintis į vakarų, nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Antradienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai nuo 15 metrų. Diena vakarų, šiaurės vakarų pusėse nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 11 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 22, kuršių mariose nuo 20 iki 21, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22 laipsniai šilumos, Kaune taip pat ir Klaipėdoje irgi 22.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Vasara kelyje.
2: Vienuolika 24 ir metas rubrikai šiandien verta žinoti. Kaip visuomet sugrįžtu pas jūs rubriką, kur aptariu vasarai aktualias naujienas. Vasara dažnai asocijuojama su karščiu ir saule, žinoma. Tačiau šis metų laikas atneša ir kitų įdomių bei lengvai pastebimų reiškinių, su kuriais susidurime kasdieninėje aplinkoje. Karštomis dienomis daugelis pastebi, kad tamsios spalvos drabužiai ar automobiliai įkaista daug greičiau nei šviesus. Taip yra todėl, kad juodas paviršius sugeria beveik visą į jį krentančią saulės šviesą ir paverčia ją šilumą. Balti ar šviesus paviršiai didžiąją dalį šviesos atspindi atgal į aplinką, todėl išlieka gerokai vėsesni. Dėl šios priežasties pietų Europos šalyse namų sirenos ir stogai tradiciškai dažomi baltai, taip sumažinant poreikį naudoti patalpų vėsinimo įrangą. Karštą vasaros dieną įsipylus šalto gėrimo į stiklinę, jos išorė greitai pasidengia vandens lašeliais ir pradeda aprasoti. Šis reiškinys vyksta ne todėl, kad skystis skverbėsi pro stiklo sieneles, o dėl ore esančios drėgmės. Šiltame vasaros ore visada yra daug nematomų vandens garų. Kai šis šiltas oras prisilečia prie šalto stiklinės paviršiaus, jis staiga atvėsta. Atvėsęs oras nebegali išsilaikyti tiek daug drėgmės, todėl vandens garai atvėsta ir pavirsta skystais lašeliais tiesiai ant stiklo išorės. Kuo ore daugiau drėgmės ir kuo šaltesnis gėrimas, tuo greičiau ir gausiau stiklinė aprasoja. Šiltuoju metų laiku taip pat lengviau sugenda maisto produktai. Taip nutinka todėl, kad šiluma ir drėgmė sudaro idealias sąlygas bakterijoms ir pelėsiui daugintis. Esant daugiau kaip 30 laipsnių temperatūrai, tam tikros bakterijos maiste gali pasidauginti dvigubai, kas 20 minučių. Dėl šios priežasties greitai gendantį maistą laukia rekomenduojama laikyti ne ilgiau nei vieną valandą, nes vėliau jame esantis mikroorganizmų kiekis gali tapti pavojingas sveikatai. Kaip visuomet, tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Likite su mumis.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeika Va kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!

0: me, bitch.
1: Радио 106.

0: Реклама.
1: Шмілю книга, с книга салте.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

0: sarà. Chialia.
1: Metas vasaros hito istorijai ir sugrįžtu pas jūs su šia rubrika. Šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 2013 metų vasarą. 2013 metų vasaros hitas atlikėjo Robin Thicke kartu su Pharrell Williams ir T.I. įrašytas kūrinys Blurred Lines. Daugumai tikriausiai bus žinomas šitas kūrinys, šita daina tikrai išgirsite iš pirmų dainos akordų. Nors daina buvo išleista 2013 metų pavasarį, didžiausio populiarumo ji sulaukė būtent birželį. O rūpiučio mėnesiais. Kūrinys Jungtinėse Amerikos valstijose Billboard Hot 100 topo viršūnėje išbuvo net 12 savaičių iš eilės ir tapo pačia klausomiausia bei perkamiausia tos vasaros daina pasaulyje. Pardavė daugiau nei 14 milijonų kopijų. Dainos sėkmę lėmė ne tik itin lengvai įsimenami priedainis, bet ir didelis dėmesys žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose. Kūrinys sulaukė daug viešų diskusijų dėl savo dainos teksto ir kontroversialaus vaizdo klipo turinio, o tai dar labiau padidino visuomenės smalsumą ir perklausų skaičių internete. Blurred Lines pelnė 2 Grammy nominacijas ir tapo pačiu ryškiausiu 2013 metų vasaros muzikos simboliu skambėjusiu visose radijo stotise, renginiuose ir paplūdimiuose. Taigi pasiklausykime Robin Thicke su Pharrell Williams Blurred Lines.

Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Pirmadienį pranešė Vilniaus universitetas. Juos atrado ir vardus pasiūlė Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su Edvardu Černiu ir kolega iš Latvijos Ilgmaru Egličiu. Asteroidą, dabar pavadinta Nida, mokslininkai atrado 2010 metų gegužės 5 dieną. Baldonės astronomijos observatorijoje Latvijoje naudodami Šmito sistemos teleskopą. Tuo metu naujasis objektas buvo apie 21-ojo ryškio ir judėjo mergelės žvaigždyne. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tam bendru susitarimu pritarė pirmadienį susirinkusi parlamento vadyba. Seimo pirmininkas Juozas Olekas BNS tikino, jog atmesti arba priimti šalies vadovo veto galima per vieną dieną surengtus du posėdžius. Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas įsigalios 2026 metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione Druskininkų merui Richardui Malinauskui praėjusią savaitę įspėjus apie rizikas dėl atliekų Alytaus regione, jis sako, kad ekstremalioji situacija bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje, kai leidžiamas laikyti sukauptų atliekų kiekis, nesant galimybės jas sudeginti priartės prie 3000 tonų. Jo teigimu tai lemtų dideles baudas Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovui ir įstaigai. Jo domenimis per praėjusią savaitę Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras sukaupė daugiau nei 1000 tonų atliekų. Dronai pirmadienį atakavo Rusijos Tatarstano respublikoje esantį Nižnę Kamską, kur yra viena didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai rašo portalas Ukrainska Pravda, remdamasis įvairiais Telegram kanalais. Kaip teigiama, Telegram stebėsenos kanaluose Tatarstano Nižnę Kamsko ir Čistopolio gyventojai pranešė matę daug virš šių miestų skraidančių dronų. Paskelbtuose nuotraukose ir vaizdo įrašuose iš Nižnę Kamską matyti dronai ir dūmų stulpai. Rusijos pareigūnai situacijos kol kas nekomentavo. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Tautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

Antroji programos vasarą kelyje valanda startuoja radio eteryje ir primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radioskelyje.lt arba platformoje Facebook Messenger Radijas Kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Taip pat turėsime trumpą aptarimą apie All Seasons Palangą. Palieku jūs su gera muzika Britney Spears Every Time.

Sugrįžtu pas jūsų trumpu aptarimu iš mūsų draugų All Seasons Palanga. Ar pastebėjote, kad vieta, kur galima tiesiog sustoti ir pailsėti, kartais rasti sunkiau nei laisvą vietą automobiliui miesto centre? Telefono pranešimai, skambučiai, susitikimai atrodo, jog visko tiek daug kūnas ilsisi, bet mintis vis tiek kažkur skuba. Todėl kartais reikia pakeisti aplinką ir išvažiuoti ten, kur yra ramu ir viskas pasirūpinta. Rytą pažadina ne miesto triukšmas, o jūros nuotaika. Jeigu šią vasarą ieškote tokios vietos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia svečių laukia jauki aplinka, lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys, o po dienos prie jūros galima ramiai leisti vakarą laukę. Kartais užtenka vos kelių dienų, kad vėl prisimintum, kaip gera neskubėti. All Seasons Palanga Apartments rasite Senagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga. O dabar Alanas Hošnau, meilė dar gyva.

savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Ricky Martin Marija grojo radio kelyje Etrija, o dabar metas sugrįžti su sinoptikų informacija.
1: Radijas kelyje.
0: Šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vakare pajūryje perėjantis į vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Antradienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas perėjantis į pietvakarių vakarų. Nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai nuo iki 15 metrų. Dieną vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17. Dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens telkinių temperatūra upėse nuo 11 iki 23. Ežeruose nuo 19 iki 22. Kuršių marės nuo 20 iki 21, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Sporto žinios. Sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Rugpjūčio 10-16 dienomis Paryžiuje vyks Europos plaukimo čempionatas, kuriame viena ryškiausių Lietuvos rinktinės žvaigždžių, Rūta Meilutytė, stos į kovą dėl aukso medalio 50 metrų plaukimo krūtine rungtyje. Lietuvė šioje rungtyje yra iškovojusi net 4 pasaulio čempionės titulus iš eilės, todėl prieš Europos čempionatą ji laikoma pagrindine favorite. Rūta Meilutytė taip pat yra šios rungties pasaulio rekordininkė. 2023 metais jį distanciją įveikė per 29 ir 16 dešimtųjų sekundės. Tai iki šiol yra pasaulio ir Europos rekordas. Rūpičio 10-16 dienomis taip pat Birmingame Jungtinėje karalystėje vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuvai atstovaus net 19 sportininkų. 8 šalies lengva atlečiai į pirmenybės keliauja tiesiogiai įvykdę normatyvus, o likę 11 kelialapius užtikrino pagal reitingą. Gausiausias pajėgas Lietuvos rinktinė deleguoja į disko metimo sektorių, o bėgikė Gabija Galvidytė išbandys jėgas net 2 800 ir 1500 metrų distancijose. Šios pirmenybės šaliai bus pažymėtos istoriniais pasiekimais. Pirmą kartą Europos čempionate varžysis šuolininkė su kartimi, o 5000 metrų bėgimo rungtyje atstovą iš Lietuvos išvysime po daugiau nei 50 metų pertraukos. Lietuvos 16-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionato grupių etapą baigė be pralaimėjimų. Dovido Petraičio auklėtiniai po pratesimo 94-86 pralaužė Rumunijos rinktinę ir A grupėje užėmė pirmąją vietą. Aštuntfinalyje lietuviai susitiks su Italijos komanda, kuri grupių etape pralaimėjo visas 4 rungtynes. Mačio pradžioje Rumunija buvo perėmusi iniciatyvą, tačiau pirmoje kelinio pabaigoje Austis Juozaitis ir Rapolas Klišauskas pradėjo lietuviams įsiveržti į priekį 23-19. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios. Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pro Bro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Pro Bro.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: sarà Chialia.
1: Užbaigėme valandą su top 3 rubrika. Šiandien sugrįžtų būtent pas jūs su Lotynų Amerikos ritmu, arba Latin Pop, angliškai tariant, žanro kategorijos sąrašo pasaulio topo pirmosiomis trijomis vietomis online klausimo platformose. Trumpai pristatysiu jums, kokios dainos užima aukščiausias vietas būtent šioje kategorijoje. Taip, trečiojoje vietoje turim Gypsy Kings, Volare. Antroje vietoje Ricky Martin su Livin' La Vida Loca ir pirmą vietą užima Shakira su Loca. Taigi palieku jus su gera muzika ir susigirdėsime neužilgo.
2: Trečia vieta.
3: Penso con sueño para

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Pirmadienį pranešė Vilniaus universitetas. Juos atrado ir vardus pasiūlė Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su Edvardu Černiu ir kolega iš Latvijos Ilgmaru Egličiu. Asteroidą, dabar pavadinta Nida, mokslininkai atrado 2010 metų gegužės 5 dieną. Donės astronomijos observatorijoje, Latvijoje, naudodami Šmito sistemos teleskopą. Tuo metu naujasis objektas buvo apie 21-ojo ryškio ir judėjo mergelės žvaigždyne. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tam bendru susitarimu pritarė pirmadienį susirinkusi parlamento vadyba. Seimo pirmininkas Juozas Olekas BNS tikino, jog atmesti arba priimti šalies vadovo veto galima per vieną dieną surengtus du posėdžius. Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas įsigalios 2026 metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione Druskininkų merui Richardui Malinauskui praėjusią savaitę įspėjus apie rizikas dėl atliekų Alytaus regione, jis sako, kad ekstremalioji situacija bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje, kai leidžiamas laikyti sukauptų atliekų kiekis, nesant galimybės jas sudeginti priartės prie 3000 tonų. Jo teigimu tai lemtų dideles baudas Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovui ir įstaigai. Jo domenimis per praėjusią savaitę Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras sukaupė daugiau nei 1000 tonų atliekų. Dronai pirmadienį atakavo Rusijos Tatarstano respublikoje esantį Nižnę Kamską, kur yra viena didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai rašo portalas Ukrainska Pravda, remdamasis įvairiais Telegram kanalais. Kaip teigiama, Telegram stebėsenos kanaluose Tatarstano Nižnę Kamsko ir Čistopolio gyventojai pranešė matę daug virš šių miestų skrydančių dronų. Paskelbtuose nuotraukose ir vaizdo įrašuose iš Nižnę Kamsko matyti dronai ir dūmų stulpai. Rusijos pareigūnai situacijos kol kas nekomentavo. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

Baigia groti You Should Be Dancing by DJ Magic ir pradeda groti Kirill Woodhouse, Feel It On My Days. Ir startuoja su ja trečioji programos vasarą kelyje valanda, etrija. Šios valandos gale turėsime tarti viso gero viens kitiem, nes eina laidos pabaiga, ateina. Ir šią valandą tačiau turėsime ir orų prognozę, miesto pulsą ir tikėkimės, kad liks geros sinoptikų pranašystės ir palieku jūs su gera muzika. Neužilgo susigirdėsime. Ir palieku jūs su gera muzika. Neužilgo susigirdėsime.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada.

0: Lab vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus. Kai kur su perkūnija, vės pietinių krypčių, vakare pajūryje perintis į vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Antradienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vės naktį pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai nuo 15 metrų. Dieną vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 11 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 22, kuršių mariose nuo 20 iki 21, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

0: One Republic Need Your Love groja radijos kelyje eteryje, o dabar metas pasiklausyti naujienų iš Kauno miesto. Kauno miesto pulso rubrikoje.
1: Visi keliai veda į vasarą.
0: Sugrįžtu su rubrika Kauno miesto pulsas, aptarėme naujausias, aktualiausias žinias iš Kauno miesto. Nuotaliniame Kauno rajono savivaldybės ir Čekijos pietų Moravos regiono atstovų darbinėme susitikime pristatytas pirmasis Lietuvoje pradėtas diegti mokinių savitarnos arba vadinamojo švediško stalo modelis ir jo rezultatai. Susitikime dalyvavo Kauno rajono savivaldybės pietų Moravijos regiono administracijos ir Bruno Men. Mendelio universiteto atstovai, besidomintys pažangiais vaikų maitinimo organizavimo sprendimais. Tai jau antrasis šią tema vykęs abiejų partnerių susitikimas. Pirmasis surengtas šių metų balandį Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje, kur Čekijos delegacija domėjosi vietinio maisto tiekimu ugdymo įstaigoms. Sveikatai palankios mitybos skatinimu ir maisto švaistimo mažinimu. Šį kartą daugiausia dėmesio skirta praktiniai Kauno rajono patirčiai. Aptarti savitarnos modelio diegimo etapai, jo nauda ugdymo įstaigoms ir pasiekti rezultatai. Diskutuota, kaip šis modelis padeda formuoti sveikos mitybos įpročius, ugdo mokinių savarankiškumą, mažina socialinę atskirtį ir reikšmingai prisideda prie maisto švaistimo mažinimo. Toliau nuolat augantis Kauno rajonas šiemet išgyvena tikrą susisiekimo infrastruktūros proveržį. Bendradarbiaujant su įmone Via Lietuva, Pakaunės gatvėse verda intensyvūs darbai nuo naujų jungčių su magistralėmis iki saugesnių pėsčiųjų perėjų prie mokyklų. 18 milijonų 800 tūkstančių eurų tiek Pakaunėje šiemet numatyta investuoti į susisiekimo infrastruktūrą. Didžioji šios rekordinės sumos dalis, apie 12 milijonų eurų, yra Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Bent vienas kelias ar gatvė bus pagerinti kiekvienoje seniūnijoje. O iš viso Kauno rajono šiais metais planuojama sutvarkyti 30 objektų. Kad Kauno rajonas yra viena aktyviausių į kelių infrastruktūrą investuojančių savivaldybių, pastebi ir Via Lietuva vadovai. Neseniai su komandos nariais Pakaunėje viešėjęs įmanonės generalinis direktorius Martynas Gedaminskas pabrėžė, kad bendradarbiavimas ir atsakomybių pasidalijimas leidžia geriausiai atliepti gyventojų lūkesčius. Taigi, tai buvo rubrika Kauno miesto pulsas, kurio turime aktualiausias naujienas iš Kauno. Palieku jūs su gera muzika.

0: reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
6: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp 100-mečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.
7: Radio stotis.

0: Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūs ir ką šiandien verta žinoti. Daugiau aktualijų apie vasarą ir įdomius jos reiškinius. Tai ledo tirpimo termodinamika gėrimuose. Įsidėjus ledo kubelių į šaltą gėrimą, karštą vasaros dieną ledukai tirpsta ne tik dėl aplinkos temperatūros, bet ir dėl vadinamos lateninės šilumos. Tirpdamas ledas sugeria didelį kiekį šilumos energijos iš pačio skysčio, todėl gėrimas akimirksniu atvėsta iki artimos nuliui temperatūros. Įdomu tai, kad kol ledo kubeliai visiškai neištirpsta, gėrimo temperatūra išlieka stabiliai žema, nes visa gaunama šilumos energija yra naudojama faziniam virsmui iš kieto kūno į skystį, o ne skysčio temperatūroje kelti. Dideli karščiai veikia ne tik gyvąją gamtą, bet ir techninius infrastruktūros objektus, pavyzdžiui, elektros perdavimo linijas. Oro temperatūrai pakilus metaliniai laidai nuo karščio plečiasi ir ilgėja, todėl fizikinio reiškinio šiluminio plėtimosi paveikti laidai patys nusileidžia žemyn, arčiau medžių ar žemės paviršiaus. Energetikos įmonės siūlo šiuo laikotarpiu atidžiai stebėti apkrovas, nes didelė elektros srovė kartu su aplinkos karščiu dar daugiau įkaitina laidus, o tai gali sukelti trumpuosius jungimus ar automatinį linijų atsijungimą. Vasaros metu vairuotojai dažnai pastebi įspėjimus apie pasikeitusį slėgį padangose. Pagal idealų dujų dėsnį kylant aplinkos temperatūrai padangos, viduje esantis oras sušyla ir plečiasi. Todėl slėgis metalinėme ar guminėme konteineryje pastebimai padidėja. Jei pavasarį padangos buvo pripūstos, o vėsesnėme ore per pirmuosius didelius vasaros karščius, slėgis gali viršyti rekomenduojamas normas, o tai didina padangų dėvėjimąsi ir važiuojant asfalto ypač važiuojant asfalto dangą. Taigi, tai buvo dar viena kartą. Šiandien verta žinoti daugiau vasaros aktualijų. Palieku jūs su gera muzika.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Akon Right Na Na Na baigia groti radijos kelyje eteryje ir su ja aš turiu tarti jum viso gero mėlėjai klausytojai, nes atėjo programos, atėjo vasarą kelyje laidos pabaiga ir su ja, su šita daina mes ją baigiam ir toliau skambės GNG sindikatas, 14 valandą skambės žinios ir 15 valandą kaip visuomet, eteryje išgirsit mano kolegą Daumantą, o dabar palieku jūsų gerą muziką ir iki greito.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Pirmadienį pranešė Vilniaus universitetas. Juos atrado ir vardus pasiūlė Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su Edvardu Černiu ir kolega iš Latvijos Ilgmaru Egličiu. Asteroidą, dabar pavadinta Nida, mokslininkai atrado 2010 metų gegužės 5 dieną. Donės astronomijos observatorijoje Latvijoje naudodami Šmito sistemos teleskopą. Tuo metu naujasis objektas buvo apie 21 ryškio ir judėjo mergelės žvaigždyne. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tam bendru susitarimu pritarė pirmadienį susirinkusi parlamento vadyba. Seimo pirmininkas Juozas Olekas BNS tikino, jog atmesti arba priimti šalies vadovo veto galima per vieną dieną surengtus du posėdžius. Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas įsigalios 2026 metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione Druskininkų merui Richardui Malinauskui praėjusią savaitę įspėjus apie rizikas dėl atliekų Alytaus regione, jis sako, kad ekstremalioji situacija bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje, kai leidžiamas laikyti sukauptų atliekų kiekis, nesant galimybės jas sudeginti priartės prie 3000 tonų. Jo teigimu tai lemtų dideles baudas Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovui ir įstaigai. Jo domenimis per praėjusią savaitę Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras sukaupė daugiau nei 1000 tonų atliekų. Dronai pirmadienį atakavo Rusijos Tatarstano respublikoje esantį Nižnę Kamską, kur yra viena didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai rašo portalas Ukrainska Pravda, remdamasis įvairiais Telegram kanalais. Kaip teigiama, Telegram stebėsenos kanaluose Tatarstano Nižnę Kamsko ir Čistopolio gyventojai pranešė matę daug virš šių miestų skrydančių dronų. Paskelbtuose nuotraukose ir vaizdo įrašuose iš Nižnę Kamsko matyti dronai ir dūmų stulpai. Rusijos pareigūnai situacijos kol kas nekomentavo. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
6: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofūro vone, kambariai su patogu.

gumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais. Žvejyba – pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno – su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeika va kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
2: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

8 minutės po 15 valandos. Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Taip, dar viena nauja savaitė atėjo pas mus, na ir jau bent jau pirmąją jos dieną mes įsivažiuojame jau ir į popietę, keliaujame ir į darbų pabaigas, nuo tas darbų pabaigas mes padėsime jums pasitikti kartu su radijo kelyje laida Piko valanda. Na, o Piko valandoje lauksime jūsų žinių apie tai, kas vyksta Kauno keliuose, na bet galbūt prieš tai, na, tikiuosi gerai praleidote visą praėjusį savaitgalį, gerai palisėjote su energija. Kibote į naujos savaitės darbus, na ir bendrai viskas sekasi kaip įmanoma geriau. Tad taip, Piko valandai lauksime jūsų kelių informacijos mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e, nepamirškite, turime ir jį, ten galite mums atsiųsti ir balso žinučių, kurias mes ištransliuotume gyvai mūsų eteryje, tad na, visos galimybės tą informaciją pranešti yra, na ir ją taip pat ištransliuoti mūsų radijo kelyje eteryje, taip pat visos galimybės yra kuo puikiausios. Taip, beje, na, dar turiu šiek tiek žinių, kas dar laukia jūsų šiandien kelyje radaras. Kaip žinote, vyksta nuo 17 valandos jis iki pat 18, jūs skambinate gyvai, dalinate Kauno kelių informaciją. Na, o čia šiandien jūsų laukia iki pat ketvirtadienio dvigubi prizai. Ir tai yra vėl 5 bilietai, kažkam atiteks į Crown Kaunas Auto Show 2025. Na, ir tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune, kuris vyks rugsėjo 5 dieną. Taip pat ir 2 bilietai į Cinnamon Kiną. Tad kinas, geras automobilių show, na, tiesiog puikiausi prizai kelyje radare. Viskas, ką reikia padaryti, bent vieną kartą paskambinti į radarą nuo 17 ir pranešti aktualias žinias iš Kauno kelių. Tad tie kol kas jūsų laukia, na, o pažiūrėkime, kas dabar Kaune darosi šiuo metu, kokios informacijos esame surinkę. Bent jau kol kas apie jokius radarus keliuose žinių neturime, bet turime žinių apie eismo įvykius. Vienas eismo įvykis čia yra Islandijos plente. Na, čia arba tik pakilus nuo Karmėlavos atvažiavus į Islandijos plentą, arba tiesiog nuo Vilniaus atvažiuojant, bet na, visai šalia tiesiog galima sakyti iš A1 kelių jau išvažiuojant į Islandijos plentą link Megos. Tad čia yra kažkas nutikę. Taip pat ir spūsčių mes čia turime. Jau atvažiuojantis nuo Vilniaus, na maždaug atrodo nuo ateities plento jau ten sulėtėjo eismas iki pat to eismo įvykio įvykusio, na ir nuo Karmėlavos ten taip pat dar prieš nusukimą šiek tiek tų pasispaudimų yra. Jau Juozapavičiaus prospekte yra šiek tiek toliau pavažiavus už Čiurlionio tilto, ten link Siūlų gatvės, link Maksimos, jeigu nesuklysiu, ties ten irgi eismas yra šiek tiek sulėtėjęs, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas, na čia nuo Šventos Gertrūdos gatvės, tik įvažiuojant į Šauklių gatvę, arba sakykime taip, visai čia pat prie Pilies žiedų įvažiavimo, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Būkite čia taip pat atsargus, Birželio 23 gatvėje, na, vis dar ten kelių darbai vyksta, na, visur kitur daugiau nieko tikriausiai papildyti ir negalėsiu. Nebent jūs žinote daugiau, tada, žinoma, galite mus informuoti. Tad tiek iš manęs žinių kol kas, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai ir jis jums tikrai nesusigadins kartu su radijos stotimi kelyje.

0: ar jie ūčiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia...
7: O dabar daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda

0: Telefonas 866-9-2-0-6-3-0. Internete www.aujama.credit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.

0: stotis. Reklama.
1: Bičiuliai, pakalbėkime šiek tiek apie kraujo donorystę ir ar reikia žinoti savo kraujo grupę? Na, toks klausimas jau gali iškilti. Kartais žmogus apie kraujo donorystę pagalvoja, bet iškart suabejoja. O jeigu aš net nežinau savo kraujo grupės, gal prieš vykstant į kraujo centrą pirmiausia reikėtų ją kažkur išsitirti? Atsakymas paprastas. Ne, savo kraujo grupės žinoti tikrai nereikia. Tai nėra jokia kliūtis tapti kraujo donoru. Kraujo grupė nustatoma donorystės metu laboratorijoje. Taigi nemažai žmonių būtent tapę kraujo donorais ir sužino, kokie yra jų kraujo grupė. Ir apskritai, prieš donorystę žmogui nereikia pačiam atlikti kažkokių specialių kraujo tyrimų ar iš anksto aiškintis, ar jo kraujas tinkamas. Atvykus į kraujo centrą pirmiausia užpildoma donoro anketa, įvertinama žmogaus savijauta ir sveikatos būklė, pamatuojamas kraujospūdis bei pulsas, dar patikrinamas hemoglobino kiekis. O paimtas donoro kraujas vėliau laboratorijoje yra išsamiai tyrimas. Be kraujo grupės nustatymo atliekami ir privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C bei sifilio. Visa tai yra kraujo saugumo sistemos dalis, kad pacientams būtų perduodamas tik saugus ir tinkamai ištirtas kraujas. Todėl nežinoti savo kraujo grupės visiškai normalu. Donorystai daug svarbiau ne tai, ar galite pasakyti, kokios grupės jūsų kraujas, o jūsų sveikatos būklė yra noras padėti kitam žmogui. Beje, kraujo grupės yra skirtingos, todėl kraujo centrui nuolat reikia įvairių kraujo grupių donorų. Nereikėtų galvoti, kad viena grupė yra, na, pavyzdžiui, kabutėse vertingesnė, o kita mažiau reikalinga. Poreikis priklauso nuo tuo metu gydomų pacientų ir turimų kraujo atsargų. Taigi, jeigu iki šiol savo kraujo grupės nežinojote, dėl to donorystės atidėti tikrai nereikia. Atvykite į nacionalinį kraujo centrą. Čia jį bus nustatyta, o viena jūsų donorystė gali tapti labai svarbia pagalba žmogui, kuriam kraujo reikia būtent šiandien. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonoristė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP 4 aukšte Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT. Piko valanda.
1: 34 minutės po 15, na ir pašnekėkime šiek tiek apie automobilių pasaulį. Na, o šiandieno žiniuose vairuotojų apklausa atskleidė tikruosius prioritetus. Paaiškėjo, kokių funkcijų naujosios automobiliuose pirkėjai nori labiausiai. Automobilių gamintojai šiandien lenktyniauja siūlydami kuo pažangesnę elektroniką, milžiniškus ekranus ir išmanesę saugumo sistemas. Vis dėlto realūs pirkėjų poreikiai dažnai prasilenkia su tuo, ką reklaminėse brošiūrose bando įpiršti automobilių. Automobilių rinkodaros skyriai. Auto Pacific atlikta išsami vairuotojų apklausa parodė, kad žmonėms nereikia sudėtingų technologijų demonstravimo. Geidžiamiausių funkcijų viršūnėje karaliauja paprastas kasdienis patogumas ir baziniai saugumo asistentai. Pastaraisiais metais automobiliai vis labiau primena išmaniuosius įrenginius ant ratų. Kinijoje, kur transporto priemonė dažnai tampa antruoju gyvenamuoju kambariu, tokios tendencijos ypač ryškios, todėl gamintojai stengiasi neatsilikti ir kitose rinkose. Tačiau po skambiais pareiškimais apie naujas revoliucinės funkcijas dažnai slepiasi kur kas proziškesnis tikslas – nukreipti dėmesį nuo tyliai pritaikyto taupimo. Kurdami naujos kartos modelius, gamintojai nevengia atsisakyti nedidelių, bet itin praktiškų smulkmenų reguliuojama aukščio. Šios saugos diržų, švelnaus durų pritraukimo mechanizmų, stoglangio užuolaidėlių ar patogių dėklų akiniams. Sutaupyti keli eurai gamyboje pridengiami naujomis skaitmeninėmis funkcijomis, kurios retai kada turi realios praktinės vertės. Na ir dabar geidžiamiausia įranga yra šildomos sėdynės. Rinkos tyrimų bendrovės Auto Pacific atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 19 tūkstančių Šiaurės Amerikos vairuotojų, parodė visai kitokį pirkėjų požiūrį. Geidžiamiausia funkcija naujame automobilyje tapo ne autonomo mano vairavimo sistema ar dirbtinis intelektas, o šildomos sėdynės. Jas kaip prioritetą nurodė net 47% respondentų. Aukštas pozicijas pirkėjų sąraše užėmė ir kasdienį manevravimą, palengvinančios bei nuo smulkių avarijų apsaugančios sistemos. Antroje vietoje atsidūrė priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai. Ši opcija surinko 45%, o trečioje automatinis avarinis stabdymas važiuojant atbulomis. Ši opcija surinko 44% balsų. Tarp dažniausiai minimų pageidavimų pateko ir kiti praktiški asistentai. Adaptyvioji greičio palaikymo sistema su eismo juostos centravimu, juostos keitimo pagalba, klosio zonos stebėjimo kameros bei vaizdo registratorius. Tuo tarpu naktinio matymo sistema, funkcija, kuri vis dar išlieka tik brangių automobilių privilegija, taip pat pateko tarp labai trokštamų 43%. Bičiuliai, kokie jūsų funkcija automobilyje, jums yra pati svarbiausia, pati reikalingiausia? Galite pasidalinti tuo mūsų Facebook'e, nuvykite Facebook'e tikrai mūsų messengeryje susirasite ir galite atsiųsti balso žinutę, atsiųskite paprastą žinutę. Na, o dabar gana automobilių naujienų ir paklausykime praėjusios savaitės, vieno iš atradimų, kuris man labai patiko. Ir tai yra grupė Marga ir jos naujausia daina Šviesk.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikinėme folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailiene. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

Pussycat Dolls, Jai Ho, remixas skamba radio kelyje eteryje, 12 minučių lieka iki 16 valandos, kaip visuomet 16 valandą girdėsite ir pirmasias piko valandos žinias, pamatysime, kas įdomaus Lietuvoje ar pasaulyje vyksta, ne tik kas čia įdomaus ir Kauno keliuose darosi. Primenu, kad piko valandoje laukiame jūsų žinučių pranešimų, taip pat ir Facebook'e balso žinučių, na, arba paprastų pranešimų apie tai, kas mūsų miesto keliuose darosi, 0611422, tad praneškite, kaip, kur ir ką matote. Na, o kas dabar, kokios informacijos čia buvo surinkta? Na, taip, panašu, kad Islandijos plentas jau tiek atvažiuojant nuo Karmėlavos, tiek nuo Vilniaus šiek tiek atsilaisvino. Turime eismo sulėtėjimą, iš tikrųjų, atvažiuojant nuo Klaipėdos, ten link devinto forto. Na, yra kaip eismo sulėtėjimas, bet nėra visiškai ten jau labai kaip didelės spūstis fiksuojama. Na, pamatysime, kas vėliau darysis, tad nusiteikite galbūt šiek tiek tos kantrybės daugiau turėti. Na, kaip visada, Juozapavičiaus prospektas šiek tiek toliau nuo Čiurlionio tilto pavažiavus, ten link vieno X Maximas važiuojant, ten irgi šiokia tokia automobilių eilutė yra, taip, na bent jau dabar Birželio 23 gatvėje reikalai ganėtinai užtikrintai juda, šiek tiek Petrausko gatvė čia nuo parodos kalno važiuojant link Savanorių prospekto, na irgi nėra kad didelės spūstis, bet tiesiog irgi eismo sulėtėjimas. Ateities plentas. Važiuojant nuo Taikos prospekto link Ramučių, ten arba iki A1 kelio maždaug, ten irgi automobilių įlūtė yra tokia susidarius, panašu, kad ten ir kelio darbai kažkokie vis dar vykstantis yra, na, bet bendrai, ta bendra vaizda Kauno paėmus tikrai jokių čia didelių tragedijų nesimato. Vienas eismo įvykis vis dar yra fiksuojamas, na, jau sakėme ir pirmajame mūsų išėjime į eterį ir dabar vis dar, na, nuo Šventos Gertrūdos gatvės čia įvažiuojant į Pilies žiedą, na, tik atrodo Pilies žiedo išvažiavimą ir čia kažkas, na, galbūt du automobiliai, galbūt kai kas ir daugiau yra susidūrę. Tad visus tos eismo įvykius galite patikslinti mums mūsų bendruoju telefonų numeriu arba Facebook'e. Na, o kol kas tiek, jeigu daugiau svarbių pranešimų negausime, tuomet tikriausiai klausysime geros muzikos iki pat 16, o tuomet susigirdėsime pirmosiose laidos žiniuose. Na, o jūs toliau vasariškai džiugina Mantas Jankavičius ir daina Vasara. Thank you.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ukrainos gynybos pajėgos pirmadienio naktį smogė Taneko naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Tatarstano Respublikoje. Platformoje Telegram patvirtino Ukrainos generalinis štabas. Generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos gynybos pajėgos smogė naftos perdirbimo gamyklai Nižnekamske, kad objekte kilo gaisras ir kad informacija apie smūgio rezultatus tikslinama. Tatarstano spaudos tarnyba pirmadienį paskelbė, kad per ataką Nižnekamske žuvo 13 žmonių, o dar 70 5 buvo sužeisti. Anksčiau pirmadienį regiono valdžia skelbė apie 12 žuvusių ir 39 sužeistuosius. Finansų ministras Taurimas Valys kartoja, kad kol kas nėra pagrindo imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams. Pasak Taurimo Valio, vienas scenarijus yra, kai naftos kaina bus 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, kitas, kai degalų kaina pasieks tam tikrą ribą. Valio teigimu apie priemonės, jei jų bus imamasi, praneš vyriausybė. Praėjusią savaitę ministras sakė, kad viena iš kuro kainų švelninimo priemonių būtų kuro akcizo mažinimas. Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija išreiškė palaikymo Lietuvos iniciatyvai iš švietimo programų pašalinti Rusijos imperializmą šlovinančius kūrinius ir vietoje jų įtraukti Taraso Ševčenkos darbus. Ministerija pažymė palankiai vertinanti šią Lietuvos vyriausybės iniciatyvą ir laikanti ją svarbiu bei savalaikiu žingsniu, siekiant atsisakyti Rusijos imperinių naratyvų švietimo srityje. Pažymima, kad Ukraina ypač vertina siūlymą Lietuvos moksleivių supažininti su Ševčenkos kūryba, skelbiančią laisvę ir pasipriešinimą pavergimui. Atsižvelgiant į naujausius atvejus susijusius su neteisėta migracija, Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai gali tekti inicijuoti migracijos pakto pokyčius, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Benes rašė, kad Liepos pabaigoje į šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ispaniją priklausantį Seutos anklavą iš Maroko neteisėtai atvyko apie 50-70 tūkstančių žmonių. Iš šio persikėlimo metu žuvo per 100 žmonių. Madridas skubiai ėmėsi veiksmų, kad migrantai būtų išsiusti iš Seutos. Teigiama, kad dauguma neteisėtų migrantų paliko anklavą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijoslėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

Sveiki dar kartelį, galbūt kurio ką tik prisijungėte prie radio stoties kelyje. Sveiki, na ir kurie jau klausote mūsų nuo pat pradžių, bet kuriuo atveju gera žinoti, kad esate su mumis 11 minučių po 16. Piko valandos programa toliau tęsiasi, čia aš su jumis Daumantas būsiu iki pat 19 valandos, tad na dar beveik 3 valandas tikrai čia kartu praleisime laiką ir... Jau daugumai darbai keliauja link pabaigos, tad tikrai smagu tai žinoti. Na, kai kurie labai ten jau mėgstate savo darbą, tai na, galbūt kai kurie liūdi. Taip, toliau kalbėsime čia apie kelius ir visas jų svarbiausias aktualijas. Toliau galite dalinti savo žiniomis 06114222, taip pat ir mūsų Facebook'e, radijas kelyje. Atsiųskite balsų žinučių, tikrai norime jas ištransliuoti ir pagroti ir taip pat išgirsti jūsų balsą. Na, taip pačią valandą sužinosime dar šiek tiek apie automobilių pasaulį ir visai neužilgo apžvelgsime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metu. Kitą valandą girdėsime ir kelyje radarą, kuriame jūs skambinsite patys ir pranešite savo visas aktualiausias kelių naujienas gyvai, savo balsu, na, gyviau jau būti, labiau tiesiogiai būti negali. Tad, o kelyje radare jūsų laukia dvigubas prizas. Ir, na, kiek norėsite pasirinkti? Iki 5 bilietų padovanosime vienam klausytojui Crown Kaunas Auto Show 2025. Tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Na, ir taip pat tam pačiam vienam klausytojui atiteks ir 2 bilietai į Megoje esantį Cinnamon kiną. Tikrai puikus prizai, kviečiu dalyvauti kitą valandą kelyje radare. Taip, na, o kol kas tų radarų keliuose bent jau nesimato. Kalbu apie tuos dalykus ant trijų kojų. Jokių žinių apie tai nesame gavę, na, bet šiek tiek pasispaudimų jau yra, bet taip pat, na, ne tragedija Kaune. Ateities plentas, čia Nuotaikos prospektą, judant iki Ramučių. Toje kelio atkarpoje vis dar tų pasispaudimų yra, gali tekti pastoviniuoti apie 10 minučių. Eismo įvykis yra įvykęs Pramonės žiede, na, čia tik Nuotaikos prospekto, žiūrint Nuotaikos žiedo pusės įvažiuojant į Pramonės žiedą. Yra eismo įvykis įvykęs. Taip, toliau dar iš pasispaudimų, tai jau, na, atvažiuojant nuo Karmėlavos, ten tiek prieš Islandijos plentą, jau tenka pasispuščiuoti, na, ir link Muravos sankryžos tokia įlūtė yra ten nemaža susidariusi, galbūt iki 10 minučių ten gali tekti pabūti, na, ir bendrai Pramonės prospektas Kovo 19 gatvė ir Baltijos 23 gatvė jau ten šiek tiek lėčiau juda ties Savanorių prospektu, truputėlį Karalius Mindaugo prospektas ties Birštono gatvė, na, bet ten tik tai atrodo kokias kelias minutės teks būti nieko rimto. Juozapavičiaus prospektas ten toliau, važiuojant, na, šiek tiek toliau nuo Čiurlionio tilto link 1X Maximos. Ten taip pat eilutė yra, gali tekti apie 5 minutės palaukti. Na, o šiaip dar atvažiuojant iš, kaip jau būtų keista, iš Vilniaus atvažiuojant link Muravos viaduko, dar jokių didesnių spūsčių nesimato. Tik tai, na, jau už Muravos viaduko ten važiuojant link Ašigalio viaduko eismas yra šiek tiek sulėtėjęs. Raudondvario plentas taip pat jokių didelių čia savo ragų nerodo, na, o visur kitur atrodo taip pat didesnių problemų nėra. Tad tikrai vairuotojai, na, neturėtumėte čia labai daug keiksnos. Važiuodami Vilniaus keliais, beveik 15 minučių po 16, kviečiu toliau likti su radijų kelyje, gera muzika, čia tęsiasi visai neužilgo ir orai.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
5: Radijo stotis kelyje.

0: Radio Stotis. Kedvesem.
1: 21 minutė po 16 metas orų prognozijai. Antradienio naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17, dieną svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių. Šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 11 iki 23, ežeruose nuo 9.

0: iki 22, Kuršių Mariose nuo 20 iki 21 ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 26 laipsniai aukščiau nulio.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16:00, nukeliaukime dar šiek tiek į automobilių įdomybių pasaulį ir dar viena žinia. Na, nuo 2027 tik elektromobiliai. Pagrindinėje BMW gamykloje prasidėjo laukiamiausio modelio gamyba. Pagrindinėje BMW gamykloje Münchene oficialiai prasidėjo serijinė naujos kartos elektrinio sedano i3 gamyba. Tai jau antrasis vokiečių koncerno modelis, sukurtas ant visiškai naujos nuo i-Class platformos. O Müncheno gamykla buvo transformuota iš pagrindų. Gamintojas tikina, kad nuo 2027 šioje istorinėje vietoje bus gaminami išskirtinai tik elektriniai automobiliai. Naujasis BMW i3 neturi nieko bendro su anksčiau gamintų futuristiniu iš anglies pluošto sukonstruotų miesto automobiliu. Tai yra tiesioginis elektrinės trečios serijos atitikmuo ir kartu naujos eros pradžia. Būtent trečios serijos sedanai su Müncheno gamykla glaudžiai susiję dar nuo 75-ųjų. Per šį laiko tarp čia buvo pagaminta daugiau nei 9 milijonai šio modelio automobilių. Apie trečdalį visos gamyklos teritorijos užėmė naujai iškilęs kėbulų cechas, moderni surinkimo salė ir logistikos erdvės. Paskutinis akcentas – baigiamosios patikros salė, kurioje automobiliai tikrinami prieš juos perduodant pardavimo skyriui. Visi statybos ir modernizavimo darbai vyko lygiai grečiai su kasdienė gamyba, kai nuo konvejerio kasdienų važiuodavo iki 1000 automobilių. Na ir žada nuvažiuoti daugiau nei 900 km. Pirmasis rinkoje pasirodys BMW i3 50X Drive First Edition variantas. Dvi elektros variklių sistema ir visų varomųjų ratų pavara išvysto 469 arklio galės bei 645 Nm sukimo momentą. Tačiau spūdingiausia šio modelio savybė viena įkrova įveikiamas atstumas. Dėl visiškai naujos 800 voltų įtampos architektūros ir naujos kartos akumuliatorių gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas atstumas siekia net 906 km. Be to, iki 400 kW siekiantį įkrovimo gale leidžia energijos atsargas papildyti itin sparčiai. Vos 10 minučių prie greito įkrovimo stotelės suteikia papildomos energijos dar 400 km kelioniai.
1: Radio stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Ar pastebėjote, kad vietą, kur galima tiesiog sustoti ir palsėti, kartais rasti sunkiau nei laisvą vietą automobiliui miesto centre? Telefono pranešimai, skambučiai, susitikimai, atrodo, kūnas ilsisi, bet mintis vis tiek kažkur skuba. Todėl kartais labai reikia pakeisti aplinką, išvažiuoti ten, kur jį tą pažadina ne miesto triukšmas, o jūros nuotaika. Jeigu šią vasarą ieškote tokios vietos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia svečių laukia jauki aplinka, lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys, o po dienos prie jūros galima ramiai leisti vakarą lauke. Kartais užtenka vos kelių dienų, kad vėl prisimintum, kaip gera neskubėti. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: реклама.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Beveik 10 minučių lieka iki 17 valandos. Visai neužilgo startuosime su kelyje radaru, kurį aktyvuosime, na, maždaug dažniausiai tai padarome 10 minučių po 17, tad pirmasis radaras bus aktyvuotas tada, o šiandien kelyje radare jūsų laukia 2 prizas. Galbūt dar negirdėjote, bet šiandien turėsite šansą. Jeigu paskambinsite, ties rubrikos pabaiga, ties 18 valanda, kai kam atiteks iki 5 bilietų. Jeigu norėsite, galėsite nusišluoti visus 5, jeigu norėsite mažiau, galėsite pasiimti mažiau, na, jeigu jums tiek bilietų nereikės. Bet 5 bilietai į Crown Kaunas Auto Show 2025, ir tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Taip pat 2 bilietai į Cinnamon Kiną Megoje atiteks, tad ir geri filmai, ir galėsite pažiūrėti gerų, įdomių automobilių ir kitų smagių dalykų. Tad 2 prizas tikrai tikiu, kad, na, verta būtų radare sudalyvauti ir gyvai mums paskambinti. Na, bet dar reikės palaukti kokių 20 minutėlių. Pasižvalgome, kas Kauno keliuose šiuo metu vyksta įdomesnio. Taip, na, jau ir turime spūščių iš tikro nuo ateities plento, iš Vilniaus atvažiuojantiems link Muravos viduko ir iki pat Ašigalio viduko ilga eilutė ten yra nusidriekusi, ir iš Karmėlavos norint įvažiuoti į Islandijos plentą ten dar prieš nusukimą truputėlį jau tenka pastoviniuoti. Taip, jau ir nuo 6 forto važiuojant Baršausko gatvė iki Breslaujos gatvės eismo į tiksliau spūstis, bet eismo įvykis visai šalia atvažiuojant iš tunelio gatvės ties Breslaujos gatve yra įvykęs, ir Breslaujos gatvėje dar ir taip pat pasispaudimų turime. Taip, nuo Ermitažo maždaug Pramonės prospektu važiuojant iki 6 forto žiedo, ir čia yra truputėlis reikalų, toliau vis dar Taikos prospekte eismo įvykis yra fiksuojamas nuo Taikos žiedo, važiuojant Taikos prospektu ir tik įvažiuojant į Pramonės žiedą eismo įvykį, vis dar ten turime aktyvų. Taip, toliau nuo Pramonės tiksliau nuo Saulėtekio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, kovo 11-osios ir Birželio 23-osios gatvės ties Savanorių prospektu pasispaudžia. Taip, na, iš tikrųjų ir nuo Karmėlavos atvažiuojant iki pat Muravos sankryžos, na, čia irgi tų spūščių netrūksta. Na, eilutė yra tokia nusidriekus, apie 10 minučių gali tekti ten paskutiniams automobiliams palaukti. Taip, na, ir turbūt daugiausia čia nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, ir nuo Telekomo sankryžos iki Aklųjų sankryžos, ten irgi toje kelio atkarpoje šiek tiek reikalai juda lėčiau, jau ir Kipro Petrausko gatvėje link Savanorių, čia irgi apie 5 minutes atrodo. Turime pastovėjimų, taip, toliau nuo Čiurlionio tilto, toliau pavažiavus Juozapavičiaus prospektu, pamatysite ten irgi, na, kokių 5 minučių juostelę iki Norfos arba iki Maksimos ten esančios vieno X-o. Taip, jau Raudondvario plentas, ten dar prieš jau Ermitažas pušių yra nuo miesto pusės atvažiuojant, na, maždaug ten iki Regitros, jeigu nesuklysiu tai pasakęs, pasispuščiuoti galima, na, o visur kitur iš tikro Karaliaus Mindaugo prospektas šiuo metu nesispaudžia, jokių didelių problemų čia nėra, nei, na, praeitą savaitę matėme Šiaurės prospektą, bet dabar kol kas didžiausia problema yra nuo Vilniaus atvažiuojantiems A1 kelyje ir ten toliau jau Islandijos plentai važiuojant, ten automobilių eilutė yra. Iš tikro keista, nes visą laidos laiką kol kas jokių prabangių fotosesijų nesame užfiksavę. Tad, na, tie, kurie mėgsta truputėlį paspausti, gali atsipalaiduoti, nors tikrai to, žinoma, nerekomenduoju. Būkite saugus, važiuokite saugiai ir saugokite save ir kitus, na, bendrai būkite atsakingi. Na ir tiek iš manęs kol kas šiame išeime ir pakalbėjime apie Kauno kelius. Tad lauksiu jūsų kelyje radare, kuomet pirmąjį radarą aktyvuosime jau po 17. Valandos.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Kauniečiams gerai pažįstama Familija Optika plečia rūpestį jūsų sveikata. Pačiame Kauno centre duris atvėrė nauja Familija klinika. Tai viena moderniausių gydytojų specialistų klinikų Baltijos šalyse. Čia jūsų laukia patyrę gydytojai, pažangi diagnostika ir platus paslaugų spektras. Nuo oftalmologijos iki sausų akių gydymo, iki LOR, dermatologijos, ginekologijos, klausos, priežiūros ir laboratorinių tyrimų. Viskas vienoje vietoje. Familija klinika Šventos Gertrūdos gatvėje 37. Registracija familija.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: 10 minučių po 17 valandos ir kaip tokiu metu mes visada darome, aktyvuojame pirmąjį kelyje radarą. Kelyje radare mes skambiname gyvai mūsų radio eterį mūsų šiuo tiesioginiu numeriu 0374222202 ir pranešame aktualiausias Kauno naujienas, na jau jūs galite savo balsu pranešti, kur važiuojate, kaip ir ką matote. O šiandien vieno iš klausytojų nepaliksime pėsčiomis, nes jūsų laukia, na kiek norėsite. Iki 5 bilietų į Crown Kaunas Auto Show 2025, tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Na ir 2 bilietai į Cinnamon Kiną. Dvigubas prizas vienam klausytojui, kuriam burtų būdu atiteks šis prizas. Na, tik reikia paskambinti, tik reikia bent jau vienas iki pranešti aktualią Kauno kelių informaciją. 037-422-202. Laukime jūsų skambučių gyvai ir turime pirmąjį klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Mindaugas.
1: Sveiki, Mindaugas.
2: Taip.
1: Sveiki, Mindaugai, klausimus.
2: Turim labai, labai ilgą eilę nuo Dienis Lėnio Draslojauką į Baršauską ir Baršausko sankryžoje matau autoįvykius.
1: Autoįvykis Baršausko
2: sankryžoje. Čia kantrybės ir dar kartą kantrybės, ypač tiems, kurie norės važiuoti toliau link šešto kopo.
1: Supratau, gerai, ačiū labai už informaciją, Mindaugai, gerų kelių, iki. Taip, taip pat, na, raginu išklausyti radarą iki galo, jeigu negalite, jau tuomet pasakykite, kad neišklausysiu ir panašiai, kad galėtume atiduoti prizą tam klausytojui, kuris čia su mumis pasiliks iki pat, bent jau iki pat 18 valandos. Jeigu klausote radarui, na ir pačios laidos piko valandai iki pačio galo, tai aš jums esu labai dėkingas. Taip, kol kas Mindaugas turi šansus laimėti šiuos prizus 0374222202 ar dar bus norinčių paskambinti mums į gyvąjį eterį. Na, jeigu kol kas toks, na, tokia ramesnė radaro pradžia, na, būtų galima dar šiek tiek papildyti informacijos iš bendros turimos informacijos. Taip, na, šiaip Neries krantinė, čia atvažiuojant iki Varnių tilto, turime čia tokį lengvesnį pasispaudimą, taip, na, ir žiūrint šiaip Raudonvario plente netrodo, kad čia būtų kokių labai baisių dalykų, na, bent jau važiuojant toliau ten į Raudonvario pusę, bent jau tokių žinių mes iš ten neturime. Taip, Karalius Mindu, atsiprašau, Kipro Petrausko gatvės ties savanoriais, truputėlį Utenos gatvėje čia ties savanoriais. Turime ir, taip, na, Baranausko gatvėje čia link Telekomo sankryžos, toliau nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos ir toliau nuo Telekomo sankryžos iki Aklųjų sankryžos šiek tiek yra pasispaudimų. Na taip, Baršausko gatvėje, čia taip, eismo įvykis yra įvykęs prie Bereslaujos gatvės, spuščiuojamės, tikrai labai ten, na, liūdnoka situacija yra, nusiteikite. Ir iš Kalantos gatvės taip pat žinių yra, kad atvažiuojant iki šeštojo forto, ten pasispaudimų, taip pat nuo Draugystės gatvės jau važiuojant Pramonės prospektu iki šeštojo forto žiedo. Taip pat toliau dar vienas eismo įvykis čia, taip, nuo bazių pusės, nuo atvažiuojant prie link Pramonės žiedo eismo įvykis ir čia yra fiksuojamas ir dar net toliau ten spustis čia nuo Pramonės žiedo iki pat Muravos sankryžos, Birželio 23-osios gatvė ten irgi spaudžiasi tie savanoriais dėl kelio darbų, taip pat kovo 11-osios gatvė ten link savanorių. Na ir žinoma, ta vieta, kuri daugiausia čia baisiausia yra iš tikro, na, Baršausko gatvė galėtų pasilyginti, bet na, čia kaip visada iš Vilniaus atvažiuojant maždaug nuo ateities plento, čia iki pat Muravos viduko, toliau Kešigalio viduko ilgiausia eilutė. Ir kaip visada ten, na, panašiu metu automobiliai spuščiuojasi ir šiek tiek liūdi. Na, panašu, kad mažokai skambučių šiandien į pirmąjį radarą 0374222202, visi paskambinę turi šansą laimėti, na, kiek norėsite, gal jums bus per daug, bet galite pasiimti 5 bilietus į Crown Kaunas Auto Show 2025, tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Taip pat vienam klausytojui ir 2 bilietai į Cinnamon Kiną atitenka, turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną, Deividas.
1: Sveiki, Deividai. Kaip jūs šiandien Kaune laikotės važiuodamas?
3: Normaliai, va dabar ką tik važiuoju. Tai nuo Kauno pusės prieš pat Karmėlavą stovi trikojus.
1: Nuo Kauno pusės prieš pat Karmėlavą?
3: Jo, prieš pat Karmėlavą, jo, nuo Kauno pusės.
1: Supratau, turime prabangę fotosesiją nuo Kauno pusės. Taip. Aišku, gerai. Taip, nuo Kauno pusės prieš pat Karmėlavą. Taip, taip galima.
3: Jo, prieš pat Karmėlavą, jo. Okay.
1: Gerai, supratau, Deividai. Ačiū labai, išklausykite radarų iki galo, gal jums prizai atiteks.
3: Super, iki, Deividai. Super, gerai, iki.
1: Taip, 0374222202 nuo Kauno važiuojant prieš pat Karmėlavą turime radarą kelyje, kuris jums gali sukelti daug problemų, jeigu važiuosite per greitai. Gerai, matau, kad galbūt metas į muzikinę pauzę išeiti, tad skaičiuoju nuo 5 iki 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0, na ir tikiuosi, kad antrajame radare šiek tiek, na, kauniečiai keliuose suaktyvės, na bent jau su skambučiais mums.
0: Vasara kelyje. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas – pirmas vairavimas? O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
6: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti.

0: Just trust me.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
8: Radijo stotis.
9: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Dar kartelį atvykstame pas jūs, aktyvuojame dar vieną kelyje radarą ir wow, jau turime skambutį. Gerai, nieko nedelskime ir pakelkime. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Mindaugas dar kartą. Vienu žodžiu, dėl to auto įvykio Varšavsko Breslaujo sankryžoje. Tiems, kurie važiuoja nuo Petrašiūnų, labai didelė užuojauta, nes gaunasi eilė nuo Petrašiūnų Norfos, galim sakyti, iki pat šešto forto žiedo, o jeigu dar sugalvosit į stoties pusę važiuoti, tai dar prastovėsit iki pat Varšausko galo su Breslaujo.
2: Wow.
3: Jo, tokių eilučių jau nežinau, kada mačiau. Jau labai, labai senai.
2: Wow, Mindaugai, na, puikiai jūsų informacija, ačiū jums, bet tikriausiai dabar kai kas automobilyje labai daug pip.
3: Labai, turėtų labai smaginti.
2: Supratau.
3: Ir kiek matau, dar ir lietutis pareina lygtai į Kauną, taip kad užuojate visiems.
2: Na taip, čia tokia negatyvi informacija, bet ji yra gera informacija kelyje radarui. Ačiū labai, Mindaugai, iš jūsų žinias, toliau liekite su mumis, gal laimėsite prizus. Iki.
3: Gerai,
2: 0374222 02, taip, radaras toliau aktyvuojamas, laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį. Jeigu turite žinių, jūsų žinios čia gali virsti dvigubų prizų. Vienam iš klausytojų padovanosime, na, jeigu reikės visų 5 bilietų, duosime visus 5, jeigu mažiau, duosime mažiau. Ir tai yra 5 bilietai į Crown Kaunas Auto Show 2026. Ir tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Bei Cinnamon kino bilietai Megoje. Taip, mačiau, kad skambutis atėjo, bet tikriausiai šiek tiek užsikalbėjau ir nespėjau pakelti. Pabandykime dar kartelį. 0374222202. Paskambinkite, pakalbėkime ir sužinokime informacijos. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Rasa.
2: Sveiki, Rasa. Kaip jūs šiandien laikotės? Ar daug negatyvių emocijų važiuojant Kaune?
4: Nu, buvo negatyvių, bet paskui pravažiavau tunelio gatvę, tai nudžiugino.
2: Ar ne, tai tu, kasgi toje tunelio gatvėje? Ar ten kažkas šoka, labai gražų šokį?
4: Ne, pravažiavau visą Baršausko nuo chemijos į šeštą forto žiedą, tai ten užsikimšė visas Baršauskas, visos juostos susikimšusios, bet tunelio gatvė, kaip nekeista, yra švari, visiškai švari.
2: Turite omeny važiuojant iki stoties, ar ne?
4: Taip.
2: Wow, na čia taip, čia staigmena, Rasa.
4: Taip, staigmena, va ką tik pravažiavau, net ir stoti pravažiavau ant Čiurlionio tilto be jokių kamščių, nu pristabis didinė, aišku, ne 50, bet nu, nesitikėjau, kad taip greit pravažiuosiu.
2: Supratau, gerai, Rasa, ačiū Jums labai ir už šiek tiek negatyvių, ir už labai pozityves naujienas. Iki, likite su mumis iki pat galo.
4: Gerai, dėkui.
2: 0374222 02, toliau laukime jūsų skambučių, dvigubas prizas vienam iš klausytojų atiteks ir tuos dvigubus prizus mes tikrai išdalinsime iki penktadienio. Na, nebent penktadienyje bus žmonių dar, kurie, na, galbūt sakys, duokite man du bilietus į tą Crown Kaunas Auto Show 2026 ir panašiai, tad, na, jeigu tų bilietų liks, tai tuomet būtinai atiduosime ir likusius bilietus. Na, o šiandien iki pat ketvirtadienio po 5 bilietus mes išdaliname, jeigu visi bus pasimti, tai tikrai visus ir atiduosime. Taip, nuo tunelio gatvė, sako, tikrai švari, Baršausko gatvė, na, ten spaudžiasi ir, na, ten eismo įvykis yra įvykęs, Baršausko gatvė ten ties Breslaujos gatve. Na ir kaip minėjo, kiek spėjus rašyti tiems, kurie važiuoja nuo Petrašiūnų, eilė nuo Norfos iki pat šešto forto. Puikios žinios radarui, nepuikios žinios turbūt vairuojantiems. Bet taip, nuo Dainų slėnio, tunelio gatve atvažiuojant link Breslaujos gatvės, ten šiek tiek spuščių yra, turime dar vieną skambutį į radarą. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu? Sveiki, ko vardu?
5: Raimonda.
2: Raimonda, sveiki, kaip jūs šiandien gyvenate Kauno keliuose?
5: labai gerai, nes į kitą pusę važiavau Petrausko gatvėj link savanorių sankryžos, labai nu, didelis kamštis.
2: Petrausko link, tai gal ten nuo pat Parodos kalno ten važiuojant jau spaudžiasi?
5: Ne toks didelis.
2: Ai, ne toks. Supratau.
5: Bet nemažas, tikrai.
2: Bet nemažas. Supratau, Raimonda, tai dabar ten ir esate, ar ne?
5: Aš į kitą pusę važiuoju, jau Parodos.
2: Ai, tai jūs su šypsena, ar ne, kitiems jūs čia stovėkite, ar aš savo važiuoju savo vėjeliu.
5: Jo.
2: Supratau, su vėjeliu. Gerai, Raimonda, ačiū jums už informaciją, likite su radaru iki galo. Iki.
5: Viso.
2: Taip, na, Raimonda, kaip visada, su nuotaika, kad ir kas bebūtų, na, žinoma, kur ta nuotaika dar gera nebus, kuomet važiuoji su vėliu ir gali ten kitiems stovintiems spūstyje dar ir pasišipsoti. Haha, stovėkite jūs ten. Savo sėkmingai 0374222202, ar dar turime radaro dalyvių, ar padarykime dar vieną pauzelę, na, o po to... atkeliausime į dar trečią radarą. Taip, dar ką tenka matyti, kad taip, Radvilėnų plentas, ten, wow, iki pat Baranausko gatvės ir Baranausko gatvė, iki pat Telekomo sankryžos ir Taikos prospektas, nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos juda truputėlį taip pat lėčiau ir nuo Pramonės žiedo iki Taikos žiedo pasispaudimų yra, na, žinoma, vis dar ten, na, nuo Vilniaus atvažiuojant, nuo ateities plento maždaug, iki pat Ašigalio viaduko didžiausia pasispaudimų ten, na, automobiliai verkia nuo to stovėjimo ir negalėjimo pravažiuoti. Ir taip, na, iš manęs kol kas tie. Gerai, 5, 4, 3, 2, 1, radaras yra uždarytas. Kaip be būtų keista, taip, turime tik tai vienintelį radarą, na, tą, sakykime, tą ant trijų kojų užfiksuotą, sakė, kad nuo Kauno pusės prieš pat Karmėlavą ten važiuokite atsargiau, nes vien pirmasis ir paskutinysis galbūt radaras yra užfiksuotas, na, kažkur aplink Kauną. Gerai, padaroma pauzelę, gera muzika čia ir sugrįšime, kaip galėdame greičiau.
1: Radio stotis Kelyje.
6: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
7: ¿Por qué?
6: Porque la vida es corta.
7: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
6: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.

0: Реклама.
1: Вандалы собрали ваши автомобили. Рейки автомобиля дажмо? Не сварбу, как ваш автомобиль был обгадинтас. Сварбиausia, как он будет суремонтуотас. Autobroliai – кебл ремонта профессионалы пасирупинс, как он будет суремонтуотас тейсингой, кокибишкой и грейтой. Autobroliai Kaune. Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei 10 metį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
5: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikinėme folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Trylika minučių lieka iki 18 valandos, visai neužilgo girdėsite ir paskutinęsias piko valandos žinias, na ir grinai, pilnai radio kelyje žinias ir sužinosime ne tik, kas vyksta Kauno keliuose, bet ir visame pasaulyje, Lietuvoje. 0374222202, laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eteryje. Į mūsų gyvąjį eterį, taip jau truputėlį žodžiai pradeda pintis, einant radarų į galą, kad bent jau dabar jau vardų pradedu nepamiršti. Taip, iki 5 bilietų atiteks, jeigu norėsite visus 5, galėsite nusišluoti vienam iš klausytojų, kuris paskambins ir pasakys aktualią Kauno kelių informaciją. Laimėsite 5 bilietus į Crown Kaunas Auto Show 2026. Tai didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune, taip pat 2 bilietai į Cinnamon Kiną atiteks tam pačiam vienam klausytojui. Tad tikrai, na, galbūt nors ir vienam padovanosime, bet tikrai prizas, manau, vertas dėmesio. 0374222202 ar dar turime skambučių radarą, ar jau norite sužinoti, kas laimi prizus. Taip, primenu apie fotosesiją, esančią, na, nuo Kauno pusės, prieš pat Karmėlavą, mūsų klausytojas, jeigu neklystų, Deividas, mus apie jį informavo, sako apie spūstį, na, sako tiems, kurie važiuoja nuo Petrašiūnų, sako eilė nuo Petrašiūnų Norfos iki pat 6 forto žiedo, pati didžiausia, na taip, Breslojos gatvė, na, tikrai didžiausias spūstis, buvo eismo įvykis ten įvykęs, ar jis vis dar yra, nežinau, na, bet Baršausko gatvė ties Breslojos gatvė, taip turėjome eismo įvykį ir dabar ar ten spūstis yra. Kalantos gatvė iki 6 forto čia taip pat spaudžiasi ir nuo Draugystės gatvės iki 6 forto spūstis. Visas Radvilėnų plentas nuo Tunelio gatvės iki Baranausko gatvės, Baranausko gatvė iki Telekomo sankryžos. Na ir nuo pramonės, tiksliau nuo Taiko žiedo iki Telekomo sankryžos, truputėlį Birželio 23-osios, kovo 19-osios gatvės ties savanoriais taip pat pasispaudžia, dar vis nuo Vilniaus atvažiuojant, na irgi eilutė yra, bet jau, na, toliau truputėlį už ateities plento pamatysite ją ir iki pat dar Ašigalio viaduko judėsite lėčiau. Ar dar turime radaro dalyvių, kurie čia norėtų paskambinti mums ir turėti šansą laimėti prizus? 0374222202, kaip maldelė, šitą numerį vis kartoju, bet na, gal tikiuosi, kad kai kas neišgirdote, neprisiminate ir dar šis priminimas jums padės. Nuo Čiurlionio tilto važiuojant, Čiurlionio tilto važiuojant Juozapavičiaus prospektu, čia na iki Maksimos, ten arba iki Norfos važiuojant, ten toje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti, na bent jau manau kokias 5 minutės. Tai tikrai Raudonvario plente, na jau ten baisių dalykų nėra, bet šiek tiek eismo sulėtėjimas vakarinioje aplinkelyje, čia A5 kelyje, na taip, truputėlį toliau už depo pamatysite, na iki pat Radzinausko tilto, na, arba kaip kas vadina, tiesiog tilto per upę. Ir atrodo, iš manęs čia būtų viskas, nelabai labai turiu ką ir pridėti. Tad jeigu dar kažką jūs turite pridėti, 0374222202. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, uždarome radarą ir pažiūrėsime, kam atiteks pirmieji šios savaitės, na, dvigubas prizas vienam iš klausytojų, na, ir jeigu kažkas ir nelaimėsite, žinokite, kad tikrai dar bus šansas laimėti kitas 3 dienas, o gal dar ir penktadienį tų bilietų mes turėsime ir tikrai atiduosime dar kartu tų Crown Kaunas Auto Show bilietų. Gerai, aš jau esu, kaip aš taip net plojimų nepasiruošiau, na, čia labai šiandien neatsakingai, juk plojimai privalo būti suploti mūsų radaro laimėtojai. Tad gerai, susiraskime mūsų stebuklingai ratuką, susidėkime jūsų vardus, jūsų vardai jau ratuke ir spaudžiame sukti ratuką. Ratas sukasi, aš net nežinau, galbūt reikėtų čiu, ar labai panašu į tokį efektą, čiu. Gerai, turime nugalėtoją šiandienos. Ir šiandienos nugalėtojas galbūt važiuoja Karaliaus Mindaugo prospekte, nes šiandienos Laimėtojas yra Mindaugas. Mindaugai, sveikinimai tau, kuomet jau baigsiu čia atryje kalbėti, susisiek su manimi mūsų bendraja linija, negyvaja, bet bendraja linija 0611422 ir pasakysiu tau, kaip tu gali atsimti šiuos prizus. Na, o dabar tau keliauja radio kelyje plojimai. Plaimai Mindaugui, labai tikiuosi, kad tu savo prizus atsimsi, tikrai jie nėra prasti ar jog nebūtų verti dėmesio, na, o visi kiti nenusiminkite, iki pat penktadienio tų prizų bus, na, o kitą valandą kviesiu ir toliau likti su mumis, toliau dar pranešime, kas Kaune po visos piko valandos liko, ar keliuose dar kažkokių didesnių aktualijų yra, taip pat pakalbėsime apie orų prognozę ir dar turėsime savaitės atradimo rubriką, na, o laukiame pas savęs. Studijoje atlikėjos Auksės, kuri pristatys savo naujausią dainą Kiekviena. Tad laukiame jos, kol jie atvyks ir turėsime puikų pokalbį ir tikrai vėliau pagrosime dar ir puikią dainą. Likite su radijų kelyje.
2: Vairuotojau, atlikdamas bet kokį manevrą, rodyk posūkio signalą.

0: Knyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių valstijų oro gynybos raketų Patriot gamintojai baiminasi, kad Ukraina galėtų jas gaminti geriau, greičiau ir pigiau, jei būtų suteikta licencija šių ginklų gamybai, skelbė žurnalas The Atlantic. Pranešimą cituoja portalas TVP World. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį socialinėme tinkle X pareiškė, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagaliau sutiko suteikti Kyivui šios technologijos licenciją. Nors Baltieji rūmai to nepatvirtino, toks žingsnis būtų labai reikšmingas. Su visuotinės gynybos iniciatyvinės grupės atstovais pirmadienį susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, jog Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Kai pirmadienį pranešė vyriausybės kanceliarija, susitikime dalyvavo iniciatyvinės grupės atstovai, kovo 11-osios nepriklausomybės akto signatarai Petras Vaitekūnas, Arūnas Degutis ir politologė Fausta Šimaitytė. Premjero iniciatyvinė grupė pristatė visuotinės gynybos stiprinimo idėją. Grupės vertinimu Lietuva iki šiol neišnaudojo visų galimybių ir nėra sukūrusi veiksmingos visuotinės gynybos sistemos. Teheranas pirmadienį pareiškė, kad iraniečiai įrodė esantys profesionalų šachmatininkai, taip reaguodamas Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo komentarą, kuriame į santykius su Iranu palygino su šiuo stalo žaidimu. Trumpas sekmadienį užsiminė esas pasirengęs toliau didinti ekonominį spaudimą Iranui, atsargiau pradėjęs kalbėti tolesnių karinių smūgių klausimų po to, kai Teheranas paskelbė reikalavimų sąrašą Hormūzo sąsiauriui atidaryti. Kiek anksčiau naujienų portalas Axios citavo Trumpą, sakiusi, kad jis dėl Irano laikosi nuosaikumo. Pagal naujus reikalavimus Estijoje mokykla ar privalomąją karinę mokyklą baigė jaunuoliai nebegalės gauti bedarbio pašalpos, nebent jie anksčiau būtų dirbę ne mažiau kaip 8 mėnesius. Iš karto po mokyklos baigimo į privalomąją karinę tarnybą stoję jaunuoliai gali nustepti, sužinoja, kad atlikę tarnybą jie turės pasikliauti kieno nors kito finansinę paramą, nes Estijos bedarbių draudimo fondas jiems nebemokės pašalpos, skelbia portalas ERREE. Išimtis taikoma tik tuo atveju, jei asmuo pakankamai dirbo dar mokydamasis mokykloje. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
0: Piko valanda. Hi.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
0: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 11 minučių po 18 valandos, na ir pradedame paskutinėje piko valandos laidos valandą, kad ir kaip čia skambėtų galbūt paradoksiškai. Čia su jumis aš Daumantas, padėsiu pasitikti 19 valandą, taip, dar čia aš būsiu visą likusią valandą, na ir tikrai nebus taip, kad mes čia nieko tą paskutinę valandą neveiksime. Pakalbėsime dar apie kelius, kas jau po tos didžiosios piko valandos čia vyksta, taip pat ir apie orus, visai neužilgų iš karto po kelių informacijos mes jūs apie tai taip pat informuosime ir dar laukia savaitės atradimo rubrika, kurioje laukiame studijoje pas mus atlikėjos Auksės, kuri šiandien pristatys savo naujausią dainą Kiekviena. Tad pristatysime dainą, pagrosime gerą dainą, na taip, pristatysime dainą, taip pat vėliau ją ir pagrosime ir tikrai tikiu, kad laukia smagus pokalbis. Taip, kas šiuo metu vyksta Kauno keliuose, na vis dar nuo Muravos viduko, čia yra pasispaudimų iki Ašigalio viduko, važiuojant kantrybės reikės turėti, vis dar Breslaujos gatvėje šiek tiek yra problemų, taip pat Baršausko gatvė nuo 6 forto žiedo iki Breslaujos, nuo Draugystės gatvės iki 6 forto žiedo važiuojant, čia taip pat Pramonės prospektas yra pasispaudęs, na taip pat buvome gavę žinių kelyje radaro metu ir apie prabangėją fotosesiją, nuo Kauno pusės prieš pat Karmėlavą, sakė, čia turime radarą, jis dar ten yra, na garantuoti negaliu, bet reikėtų pasisaugoti. Taip, važiuojant į Juozapavičiaus prospektą, ten jau net ir prieš pat Čiurlionio tiltas pušių yra, nes čia pat atrodo po Čiurlionio tiltu Juozapavičiaus prospekte yra įvykis eismo įvykęs ir ten tikrai, na, situacijos negerina, nemaža spūstis yra, kantrybės čia taip pat reikės turėti. Na, Raudonvario plente atrodo nieko rimto nėra, vakarinis aplinkelis taip pat ganėtinai laisvas, Savanorių prospekte irgi baisių dalykų nesimato ir visur kitur, sakyčiau, na, turėtume pravažiuoti be didesnių problemų per tas vietas, kurias aš jums pasakiau. Beje, sveikinimai mūsų klausytojui Mindaugui, aš jau beveik ruošiuosi jam išsiųsti jo 5 bilietus į Crown Kaunas Auto Show, dalyvaukite ir jūs radare kitomis dienomis ir taip pat jūs turėsite šansus tos 2 prizus pasiimti, 2 bilietai į Cinnamon Kiną ir Crown Kaunas Auto Show bilietai, net 5 gali jums atitekti. Na, o dabar pakalbėjome apie kelius, pažiūrėkime, ką mums sako orų prognozė artimiausiamis dienomis. Antradienio naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien svyruoja nuo 11 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 22, Kuršių mariose nuo 20 iki 21, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 25 laipsniai aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Bičiuliai, ar pastebėjote, kad vietą, kur galima tiesiog sustoti ir pailsėti, kartais rasti sunkiau nei laisvą vietą automobiliui miesto centre? Telefono pranešimai, skambučiai, susitikimai atrodo, na, kūnas ilsisi, bet mintis vis tiek kažkur tai skuba. Todėl kartais labai reikia pakeisti aplinką, išvažiuoti ten, kur rytą pažadina ne miesto triukšmas, o jūros nuotaika. Jeigu šią vasarą ieškote tokios vietos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia svečių laukia jau aplinka, lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Netoliese papūdimys, o po dienos prie jūros galima ramiai leisti vakarą lauke. Kartais užtenka vos kelių dienų, kad vėl prisimintum, kaip gera neskubėti. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
0: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Savaitės atradimas sugrįžta pas jūs. Pirmasis šios savaitės atradimas, na ir džiugu vėl matyti pas mus radio kelyje studijoje atvykstančius atlikėjus. Na, tikriausiai jau dingsta mada kalbėti telefonu, visi nori atvykti pas mus gyvai pašnekėti ir labai labai džiaugiuosi, kuomet kiekvieną kartą taip yra. Na, o šiandien mūsų studijoje yra Lietuvos popmuzikos atlikėja, dainų autorė ir tai yra Auksė, kuri šiandien pristato savo naujausią darbą Kiekviena. Labas Auksė.
3: Sveiki, sveiki.
2: Kaip tu gyveni, kas pas tave geresnė?
3: Gerai, aš gerai gyvenu darbuose, atostogose, tokiu pusiau režimu.
2: Šiaip kaunietėse, ar ne? Tai
3: taip,
2: neprailgo kelias iki studijos.
3: Ne.
2: Supratau. Ir ne pirmą kartą pas mus esi.
3: Taip, jau kokį trečią turbūt.
2: Jau trečią, ar ne? Bet su manim asmeniškai pirmą kartą kalbėsi. Malonu su tavimi susipažinti tą pirmąjį kartą. Iš tikro, tavo balsą savaitės atradime, na bent jau kuomet aš pradėjau vesti, jau galbūt čia prieš 10 mėnesių pirmąjį kartą, jau skambėjo čia ne kartą. Bet, na, vis kalbinome atlikėją, kuris, na, su kuriuo tu kartu dainavai. Tai buvo, prisimenu, Juozas Butė ir Erika Gerasimovaitė, bet su tavim kažkaip vis nepavykdavo pakalbėti. Tai dabar džiaugiuosi, Auksė, kad pagaliau mes tave čia turime. Ar dažnai šiaip tenka tau kolaboruoti su kitais atlikėjais?
3: Turiu gal tik tai, vat ir turiu tos du kūrinius, ne, meluoju, tris turiu kūrinius su kitais atlikėjais, bet yra planų turėti daugiau, nes nusimato albumas.
2: Oho.
3: Tai albume norėčiau įtraukti tikrai ir kitų žmonių ir atlikėjų. Nežinau, man kažkaip visada įdomu išbandyti kažkokį tai vadinamą kolabą, duetą, galbūt su tokiu žmogum, kurio visiškai muzikos stilius yra kitoks.
2: Mm.
3: Tai aš turiu vieną kūrinį duetu su Kamuza Norbertu.
2: Aha.
3: Tai aš atlieku lyrinę dalį, jisai repo dalį. Tai va tokie va, duetai man yra patys įdomiausi.
2: A nepagalvoji, kada nors su kokia nors operos soliste padainuoti svetinuoji ten, o, ten staugia.
3: Galbūt, kokia... galbūt.
2: O tu dar skirtingai dar kokią repo partiją įmeti.
3: Taip, galbūt.
2: Vau, wow, na čia būtų tikrai įdomu. Kiek dabar laiko skiri visiems savo muzikiniams reikalams? Pavyzdžiui, įrašai, dainų kūrimai, ar labai daug laiko atima tavo muzika tavo dienoje?
3: Šiaip daug, bet vasara šiek tiek yra prislopintas toksai sezonas, sakyčiau, dėl to, nes komanda vis tiek kažkas išvažiuoja savaitį atostogų, kažkas grįžta, tai tas kūrimas ir visas procesas jis įvyksta, tiesiog vasara pati kūryba šiek tiek yra prislopinta, bet nuo rugsėjo tai darbai vis tiek sugrįž, nes, sakau, vat, mintise yra ir albumo rašymas, ir rudenio visas laikas tam bus paskirtas, taip pat pasirodys mano naujas singlas dabar Rugpjūčio gale, kurį irgi ruošiame praktiškai kokius 8-7 mėnesius, taip tikrai gan ilgai, tai bus tų singlų, kaip ir minėjau, ruošiam albumą ir iš tikrųjų ruošiamės, šiais metais ruošiamės jau kitiem metam, tai visokiom privačiom šventėm, privatiem vakarėliam, ruošiam programą, kad jinai būtų stipri, renkam komandą, kuri galėtų pilnai atstovauti važiavimo į tuos privačius renginius, tai labai toksai pasiruošimas, sakyčiau, 27 metam vyksta.
2: Wow. O kuomet jau esi tiek daug prisiplanavus tų planų galvoje, ar na, lengva tos kantrybės tiek daug turėti, tu žinai, kad bus albumas ir tu žinai, kad dar, na, dar čia mėnesius reikėsio laukti, ar nespurti? Pavyzdžiui, nežinau, nueini mėgoti, tau beždžionėlės galvoje nemuša, kad to albumas išeis.
3: Būna visko, bet aš tokia esu, kur aš toksai, kad vienas žingsnis padarom ir tada važiuojam toliau. Tai dabar, vat, kaip minėjau, bus tas singlas Rugpjūčio gale. Neaišku, ar jisai bus albume, turbūt, kad ne. Manau, kad albumas bus visiškai kitoks, negu vat, artėjantis singlai. Tai mano dabar visos mintis ir visa energija yra sutelkta į singlus, kuriuos mes turime užsibrėžę pasileisti. Ir tada jau manau, kad bus tas toksai kitas etapas albumas, nes vis tiek, kai tu gauni grįžtamą į ryšį, kurį tikiuosi gauti paleidus tuos singlus, tai tada manau, kad ir dar didesnės emocijos sukyla ir dar didesnis galbūt ateis toksai kūrybinis įkvėpimas.
2: Geras. Tai. O kas tau labiausiai muzikoje patinka? Na, gal čia toks labai abstraktus klausimas, bet kuris procesas tau muzikoje patinka labiausiai? Ar tai yra koncertavimas, ar tai yra muzikos rašymas, ar tai yra muzikos įrašymas? Kuri tau veikla duoda daugiausia džiaugsmo iš tų pasirinkimų galimų muzikoje?
3: Sunku gal tai būtų įvardinti, bet sakyčiau, kad ta kūryba, kai tu kuri visiškai nuo nulio, kai sakau, nuo pirmos natos, ten būna kažkas iš komandos paspaudžia ant pianino, ta prasme, vieną klavišą ir jau kažkas atrodo kažką išgirdo ir tada visa ta kūryba susilieja į vieną, tai vat šitas etapas yra labai labai smagus ir po to aš esu tokia labai planuotoja, kai jau būna singlas, aš dažniausiai matau jau jo eigoje, kaip aš norėčiau atrodyti, ten nuo, kalbant nuo A iki Z, ten kaip plaukai atrodys, kaip makiažas atrodys, kaip rūbai atrodys ir man visas tas važiavimas pas dizainerius, matuotis rūbų, vat šitie visi dalykai, dėliotis visą tą įvaizdį, irgi labai įdomu.
2: Wow, įsivaizduoju, na, dainos kūryba turėtų bent jau aš įsivaizduoju, pas tave yra tokia, tu sugroji, nežinau, ant pianino kokį vieną kordą ir tau vienu metu jau ir dainos žodžiai, ir apranga, ir koncertas iš karto prieš tave turbūt pasirodo, ar ne?
3: Ne visada. Kartais būna, tikrai būna, kartais mes dainą taip iškart pajaučiam ir atrodo, jinai gimsta per dieną, o būna kartais klausai, po to jau padarai pertrauką nuo tos dainos, tada vėl paklausai po savaitės ir labai tada pasijaučia, ar tu jauti, kad nu, va, čia nori daryti toliau, kad va, čia yra ta daina, ar gal vis dėl to pasidėti kažkur į stalčių. Tai tarp kitko, čia va, tai buvo su šita daina, kurią mes šiandien pristatom.
2: Taip.
3: Ta mano daina kiekviena, jinai gan ilgai gulėjo labai jau tam vadinamam stalčiui, turbūt nuo kokio maždaug taip rugsėjo, nu va trupiučio kažkas apie metus, tada jau buvo didelių abejonių, kad gal vis dėlto jos ir neleisti į tą viešumą, buvo ir tokių minčių.
2: O kodėl?
3: Čia ilga istorija, bet jeigu taip sutrumpinus, tai filmavome mes jai klipą, bet tas klipas mūsų komandos iki galo taip ir netenkino tas rezultatas, po to bandėm ir vienaip ir kitaip, tada aš sakau, žiūrėkit, sakau, tiesiog darom be vizualo. Jeigu nepavyksta, kartais nereikia spausti per prievartą ir sakau, tiesiog išleiskime su nuotrauka ir kam patiks, jeigu žmonėm patiks, jie ir taip klausys. Tai buvo toksai mini eksperimentas, nes sakau, lūkesčiai buvo labai dideli klipo įvaizdžio, bet tiesiog nusprendėm, kad taip šiuo metu yra geriausia ir galbūt tiesiog išleisti tą dainą, nes vėlgi rodžiau ją ir draugam, ir pažįstamiem, ir tiesiog tos nuomonės paklausti, kad, nu, kaip jūs manot. Nes dažniausiai aš dėl dainų nedvėjoju. Aš jaučiu, kad vat, tai noriu parodyti žmonėm ir noriu išleisti, bet vat, šitą dainą man tiesiog buvo, kur aš metai laiko praeina ir tu galvoji, ir aš esu dar tas pats žmogus, nes ta istorija, kurią tu pasakai prieš metus, kažkas apsivertė to gyvenimą, kažkas pasikeitė. Ir tu dvėjoji, tai buvo vat, daug dvėjonių su šitą dainą, bet dabar tai nieko nesigaliu, nes visai sėkmingai jinai klausoma yra.
2: Ja, nes, bet būtų galima supras, kad tada kiekvienoj tavo dainoj yra tavo asmeninio gyvenimo, jeigu jau taip sakai, kad ar ne, po metų aš jau esu nebeta. Tai tikriausiai daugelis tavo dainų ir pasirėmė tavo asmeniniam patirtim.
3: Tikrai taip. Nėra visos, kartais tikrai būna, kad tu rašai apie kažkokią savo versiją, bet galbūt jinai ten buvo, sakykime, prieš 7 metus, prieš 10 metų. Nebūtinai viskas vyksta vat, dabar, nes yra čia buvęs mano dainom, kad prieš metus gal aš išleidau tokią dainą ir nu, šiek tiek buvo tokia, kaip čia, gavau klausimų tokių, kad ar tikrai dabar taip yra, ar tu taip dabar jautiesi. Sakau, nebūtinai dabar, aš dabar laimingas, tiesiog buvo toks etapas galbūt gyvenime taip. Tai va toksai, kad dedi visur savęs, bet tiesiog nebūtinai dabartinis.
2: Toks kaip lengvas dienoraštis gaunasi tarp dainų, bet toks su šiek tiek melo, su šiek tiek tiesos, nes na, vis tiek ne viską tas dainose yra atskleidė. Kartais reikia tos paslapties. O kalbant apie būtent šią dainą kiekvieną, kas ta kiekviena yra dainoji? Ar čia, nežinau, kiekviena sekundė svarbi, kažkas dar kiekviena yra svarbi? Ar yra kažkokia ten gilesnė istorija šio dainoje, ar tiesiog norėjai sukurti gerą dainą, kuri būtų klausoma?
3: Yra vat, dvi medalio pusės šitoj vietoj. Tas priedinis yra, mes jį rašėme su Salomėja Vaisiūnaite, su mano tuo metinė prodiusere, būtent tos dainos. Tai mes kaip dvi moteris tiesiog iš mūsų abiejų tokios prizmės paėmėm, kad jinai yra tikrai labai geruose santykiuose. kiek žinau, kiek domiuosi, tai tiesiog buvo ta mintis, kad jeigu yra geras su žmogum, tai galbūt nereikėtų gėdintis pasakyti. Tai tenais ir yra žodžiai, kad tokie ypač priedainyje, kad visa daina tokia įsimylėjimų kvepia ir nebūtinai čia reikia interpretuoti, kad ką tik sutikai tą žmogų, nes yra tokie žodžiai, kad atradau tave, ką tik sutikau tave, bet čia pritaikyt galima kiekvienam, kuris N metų yra su savo antra puse. Tai tiesiog, kad gal nebijoti pasakyti ir nesigėdinti pasakyti, kad mylim.
2: Wow, labai viskas aiškiai ir suprantamai. Auksė, man dar įdomu paklausti, mačiau, kad tavo sceninis vardas dar prisirašo su viena U papildomai. Ar čia kažkoks tai, nežinau, kokia užslėpta žinutė yra, kad au, ar gal tu esi labai didelė gyvūnų mylėtoja? Kokia čia, kodėl taip yra?
3: Čia nėra iš tikrųjų labai didelės paslapties, tik tai tiek, kad gal toksai juokingas momentas, kad aš kai galvojau šitą vadinamą nikneimą, šitą pavadinimą, man buvo gal... Na kokia 13 metų ar 12, tai taip, tai dabar man šiek tiek atrodo, kad gal ir reikalauja pakeitimo kažkokio, bet, na nežinau, mano pavardė yra Vyšniauskaitė ir Vyšniauskų Lietuvoje yra daug.
2: Taip, tai ypač dabar labai garsiu.
3: Taip, ir ypač taip, tai vat toksai vat su tą pavardę, ar verta žaisti.
2: Taip, bet kaip tik kaip ir sakėjai, tai yra, na... Kaip ir sakėme, kaip dienoraštis tavo senose dainose, kažkada buvo įvinokę, bet išliko ta tavo istorija, tavo gyvenimo istorija išliko tavo sceniniame varde. Tad gal tai yra visai ir įdomu, žinok. Na, pripasakai iš tikro nemažai, kas tavęs dar laukia ateityje, laukia albumas, laukia dar pasirodymų, jau žiūrinti 2027-osius. Ko dar galbūt dar nepasakei mum, ar dar turi kažko, na tokio, ar ne, ten spicy teisti, ko dar galėtume sužinoti, ar tai jau viskas, ką galėjome sužinoti?
3: Realiai viskas, tik tai vat noriu, kas klausote, paskatinti, kad rugpjūčio gale, turbūt, kad paskutinę rugpjūčio savaitę pasirodys, kaip minėjau, mano naujas singlas, ir jisai tikrai bus kitoks, tai labai linkiu paklausyti ir kviečiu paklausyti, jeigu įdomu.
2: Super, o kaip singlas vadinsis?
3: Tikriausiai, kad gėlės.
2: Ai, supratau. Galbūt ir vadinsis kitoks, sakė, kitoks, gal ir dainos pavadinimas kitoks. Supratau, norėtum dar kažką perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą, kiekvieną?
3: Visiems linkiu geros dienos ir tiesiog nebijoti savo mylimiems žmonėms pasakyti, kad mylit juos.
2: Super, geras. Ačiū tau, Auksė, kad atvykai pas mus. Esu įsitikinęs, kad dar pasimatysim. Čia tikrai ne kartą ir, ką belieka pasakyti, didžiausios sėkmės tavo muzikiniame gyvenime. O dabar pasiklausykime savaitės atradimo. Ir tai yra Auksė ir jos naujausias kūrinys kiekviena. Pasigarsinam savo imtuvus, kolonėles, o tau, Auksė, iki kito karto.
3: Iki, visam.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

Na ką, bičiuliai, lieka 9 minutės iki 19 valandos. Na ir taip, neperseniausiai turėjome rubriką Savaitės atradimas. Jame Auksė atlikėjas pristatė savo naujausią dainą Kiekviena. Kviečiu ją pasekti Instagram'e, visose socialiniuose tinkluose, nuėkite į Spotify, YouTube, paspauskite subscribe, padėkite mūsų Savaitės atradimo atlikėjams toliau kilti karjeros laipteliais. Na, o čia, bičiuliai, aš jau jums sakau visiems gero vakaro, ačiū, kad esate su radijų kelyje, na ir ačiū, kad padedate išpildyti pagrindinę piko valandos idėją, na ir tai yra pagrinde Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos kelių informacija. Tad esame jums labai dėkingi už tai, taip pat esu dėkingas ir aš, Daumantas, kuris čia buvo su jumis nuo pat 15 valandos iki dabar. Linkiu visiems gero vakaro, gerai pailsėkite po pirmųjų šios savaitės darbų, o mes susigirdėsime antradienį. Vėl nuo 15 valandos, rytoj dar vienoje piko valandos laidoje. Visiems gero vakaro ir iki rytojus.

Važiuodami transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Eismo įvykio metu užsegtas saugos diržas gali išsaugoti jūsų gyvybę.

Reklama. Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.
6: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11 festivalį Šventojoje. Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11 festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3

23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

Vakarai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ažolino parke, kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

Ryškiai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.